ат ата қыламайдығылығыны білетті. Шында қылып, мотоның хейридарлары аста-аста көпейді. Кәсіп мұқтарымы шыддат білін ешіп, үнім маашы тәбейлі үйқырлады. Мото үлгірі маңа өзіні маза қылып, мән ташқи қияпытым арқылық бір мұнчы адамны еңен әймен. Өзімні башқычы қияпәтке кіргізу білішім, пәкәт хейридарға әң яқшы образ білі үзілінішіне, ұлағы қылындыған асасы өрмәттәп қарғалықым үшіндір. Бәзілі менің ғырымымнылы көріп, қанчылыған кечіләді қақваны болышығы ішіп, кәсіпі ұқтыдарымны еқұрылтыш үшін, егіләш әң қиым материалланы баш көріп, жапалық үйенгелерімні білмейді, дегі әйді. Банка әзелдің рекабетчалықы вә бесім әң чоң саха боп келді. Бірақ қазір мото идарысы да чолпалақ оқша шақс боп қалды. Адатики базардыки адатики айылды тоғылған оның жәмәтідің үш әвлад қыча чоң әмәлдар, яғы данлық шақс чықып бақымыған. Урух тұққан дос бұра дәрілері кәсіп жәтті оныңға ешқандық ярдан беремейді. Әмі мотоның кәсіпі нәтижесі баштың ағыр алдыңғы қатарды тұрып келді. О, елі қыдай вәзіпісіні тамамлысыла чавақчеліп қошал боп кетеді қаладын әмәс. О, өзінің қызметінің контрол қылышы керекілі ке, әргізімі қызметінің құлы боп қасы болмайды қалықыны етті. Оныңғы керек ке, ялғыз маашының өзіші болыпла қалмастын, бәлкі яна өзінің әқиқи тәдіреджі тәрәқиятыдыр. Оның ашу юқырғы қарап тепчәкліге юрики әзәлдің мәғлуп боп бақмағанда көрінуді. О, пәкәт тірісіла нәтиже қазыналайды қалықы. Арқы көрінішке ішіндіғаланың пасып энергияге толған ағызыны толық юмдырғылы болыдығалықыны беледі.

Мен бір мәзгіл мұндақтап қарайтым. Гүзәллік нұрғын нәрсілігі мұқташ. Мәсілен, қызланың әмісі көңіл бөлудіған кейініш ішіні еліп есақ, алды білен гүзәллік қарышы етіштірішінің әмісі сан өзгөрішіден сүпәт өзгөрішігі өтуді. Ишкенчеден, әр пәсілдегі моды мәсулатлаға қанчы адам әқиқи түрді қарышылық көрістәләйді. Бірақ, бұл бір нәтші күнді кейім ішкабыны еғіштұрғанда, менің ойым өзгерді. Көні кейімлі барған сірі көпәйген болып, мен таллаш қиыншылықығы түшіп қалдым. Оланың бәзілеріні шу пәсілді моды болғанды сеті баған. Бәзі пасулла әшәмәтлік, әмі намайын қылыдыған сорын ек еді. Бәзілері салапытымге мас кәмісі му, әмі әйні чағда жахиллық білән ұслып өзгертмәкші болға едім. Әрі бір құр кейімге пұл қайшылыған чағда шүнчілік гүзел көрініп кәткен еді. Лекін ақырды чу, бір баштын сынап чықтым. Әң ақырда қалдырып қағаларымның әмісі рәқт сүпәтлік, кесіліші сәлтәнәтлік, рәң тойыныш дәрежесі найды юқыры классик пасулла еді. Ілгірі моды болған тәлбілерчі алқышқы ерішкен моды мәсулатла, шу пәсілдегі отта қызғылықтың кейін кейім ішкапының әң астығы қойылған еді. Яш вақытларымызда әқиқаттан қорықмас боп кетіміз. Өміріміздің әң яқшы вақты ба, ұзынғы созылған илла тірек болады. Әмі нәрсіні қалаймыған санапақымыз. Өзімізде барлық ұслыпны қамлаштырып кетәләйміз дейдіған қарғылача өзіге ішініш ба. Кейін аста-аста түшініміз ке, ешкім әміге қадыр әмәз. Өзінің ұслыбыны тоғыр тепеш, үздіксіз еңі мәсулатланы сынаштын текімі мұхим. Яны шынымы түшініміз ке, әмілі күчіміз текімі көп мадыланы егілі әләйдіған бұғанда, әгер арзу әвісімізді башқұрышыны мас қадамды үгін әмісек, қалбымыз деңізді ләйліп үрген кемеге оқшап қалыды. Тоғыр үйініш бомығалықтың әр қандық үйініштік шамал, тәтір шамал боп қалыды. Қалбымызды инық көрәмісек, елкімізгі нәрсілі әр қанч көп болсы мұ, әң ағырда безар болыш білән аяқлашыды.

Яқ юрта қанчық кетімлап қайнам ташқылық чөмген кетіләні өткізгәлікім есімді йоқ. Лондонның жүмә күні кетісі, ерім кетідімі варан чүрің тоқтымайды. Қатнаш оқшашлы начар. Такси шіркәттің мейманханығы бардыға йолда, ішкі қадамды бір тоқтап, чон кичік қауаханла бар, Ливерпул көтістін өтіп, жонгулықла көтісіғі беріп тоқтады. Ішкі қадинас достым білән білі самавар шорпсы едім. Бір достым бұ ярды өсеті біліш планы үстіді ойланышқы башылды. Менің аятым оның кібілі оқшаш еді. Оқыш бүткізіпла найды чоң дөлі талқыған бір шіркетке беріп, ішіліп, хейлі көп маш алдым. Түгімәз иғылла болады, пат-пат командарыпкіға чықаттым. Берліндің Римғыча, Париждің Лондонғыча, мән бір адам үйіктақ сандықыны сөріп, дунияның барлық қаршылышшығы үзілінәттім. Біз Шинжендегі үй бағасыдың Шанхайдегі үй бағасығыча, Лондондегі Кірім сәуесідің Лондондегі ішкенжі райондегі үй бағасығыч баранлаштық. Біз қызметтің қандық наразы болғалықымызды тәкрарладық. Әмі айырылғандың кейінгі ішкенжі күні, яны әтіген саат 9-да ішкі чықып, кәс саат 5-да іштен түшіне дамылаштырдық. Мәлім мәндің етқанда біз әміміз ілгергі арзойымызды әмәлгі ашырдық. Пәкатла біз кичік вақтымызды ойлыған ақырқы ноқтығы етіп барғандыла, аңдың әмін әрсінің тәсәуіріміздегі дәк әмәсілігіні байқыдық. Біз есаплашқа барған сірі махир боп кәттіқ. Біз көктат басығы көңіл бүлідіған кішілетін боп қалдық. Нәгіл бармайлы өй тоғырсыды параңлышып, мәқсәтлік алда бәзі кішілеблен дост болдық. Яшаштың үлгірі біз қандақ яшашны, қандақ қылып жәмиет тұпырқыда елтіз тартышын ойлаймыз. Яны бір достым, яныла дәсләпті көрішкен чағдығы жасартыны сақлап қаған еді. Али мектебіні пүткізгендің кейінгі ішкі елда қайтыдың ойын қойышыны үйгініп, ән ақырда арызысы бойынша Лондон хан жәмәтті сәне шөйеніге қобыл қылынды. Әркет сән еті, ғалеті кино, тәжірбі характерлік музика қатарлықланың әммісі оның парантимісі еді. Сөзләп кәлсә, ішкі көзі нұр чачатты. У сәнәткар болышқа қарап маңдыға йолының нәй қадар әгір тоқай ішкәлігіні білсіму, әмі йолыдың қайтмәді. Сәнәт саасыда башқыладың пәріқылынып тұруш нормал әхвал, башқылабдан пәріқсіз болыш найт қорқынышлық іш. У ақыры біздің күнділік ұшақ-түшек тұрмыш чәмбіргіміздің құтылып, барчы амал білән біздің ұшақ параң темілерімізді ерақлашды. У өзінің мижазыны тихымы өткірләштірген болып, біз әвәс қылдыған әркілігі ентілдіған жасаратке егі болды. Арзу арманла, худи бундак адамда адатын ташқыры чахнап турдығанда қалатты. Біз қайсықыл хаятның тихымы тоғыры хаят ішкенлігіге баха бәрмейміз. Бу тимыда аталмыш тоғыры хаталықтың сөз ашқылы болмайды. Ішкілі достум тұрмышқа жидди вә әстайлы муамилі қылуду. Ола ерішмекчі болған тұрмышның қандақ болудығалықыны бейлуду. Әмді өзінің әң чоң ықтыдари вә көңілдегедек тұрмышығы еқылышуду. Бұл мәндің етқанда ұла ғалбы қылғучыладыр. Әмімізге мәлім ки, яқшы бұған кішілік тұрмыш үчін күс сәріп қылышық тоғыр келедің.

Мен илгири өз рухимни 7 қетим кемсіткен едім. Бірінші қетимда у илгирдашки болудыған чағда қастан кемтарлық қылды. Ишкінші қетимда у зеркіп қалғанда мухаббат истики билан бўштиқини толдирди. Үшінші қетим қийинчилик билан осонлиқ ўтурса да у осонликни таллади. Төртінші қетим у хаталық өткізді. Лекин башқалар му хаталық өткізуду деиш арқылық өзіге тасалли берди. 5-нче қетим у эркин һәм ачиз еді. Әмма уни хаятлыкның мустахкамлиги деп карады. 6-нче қетим у биринин разил әптебашрисини кемситкәндә, уның дәл өзинин ниқаби ичидеги әптебашрисининг бири икәнлигини билмиди. 7-нче қетим у турмуштаги лайлатқыларда янч ятқанда, гәрчә тән бермисимо, лекин яна тоғу йөрәклик қалды. Джибранның һәммәге тоныштык бу шиерның безне тәсирләндерүшедеги сәбәп шуки, бәлким нургы вакытларда без өзимизне алдап, өзимизне чәкләп торган булышыбыз мөмкин. Без һәммәбез мошындак атты якка булгашка, нургын эшләр һаятлыкта бердашлык бирәмәйдиган игыр эшләргә айланады. Без бер ялган гәпкә ишенишкә разы ки, кишлек һаятның хакыйкый әхвалыгы юзылнышкә җөрәт кыланмайбыз. Аң ахырда фақат уяк буякка өрилеп ухлыямайдыган сансыз кечеләр калады. Кишлек һаятның аҗайып йөри шуки, һаятлыкның иң ахыркы пайтларыдан башкаларга еш ким чекит куянмайды. Һәр вакыт кайтыдан башлаш мөмкинчелеге булады, ләкин бәк күп әхвалда тәләй безгә көңел бөлмәйды әмәс, бәлки үзебез гүзәл эшләрнең юз берешене арзу кылышка җөрәт кыланмайбыз. Барлык күчебезне сарып кылып, барлык әстайдылыгыбызны чыгырып, иң зур гайрат белән сынап якышның үзе һәммәгә яргыдай тормыш булсыясыдыр. Менің нұрғын арзуларым болған, мен уланың асманны қаплыған юлтызлаға айлынып, кішілік аяттыки зұлмәтлік минутланы юр түшіні үміт қылымен. Бәлкім, у ғайлы найты адеттікчі болышы мүмкін. Лекін, мен еніла өзімнің яшам сәби болған іптіқарымны сақлы алышымны үміт қылымен. Әстайдыл әм қорқмаз, мәйлі нәтижесі қандақ болсын, өзімге юз келәлейдіған болсам кән деймен. Маны бола, өзімлі біледіған ғейріп кетілі асмынадегі әң юрық юлдызладыр.

Жан Айлиңнің «Маңмысы болмайдыған әгірі ел» намлы қысқы мақаласы да мұндақ дейілген. Яшлықның ел иғызда бір көрініп, бір көрінмайдыған чығыр ел пайда болып, мені чақырды. Анам мені тосып, о елді маңғылы болмайды о, деді. Мен ішенмедім. Мен мұ аш елдің кәген тұрсам, ені немешкі ішенмейсен? Сіз маңған шу елда, мен маңсам немешкі болмайды екен. Әгір елді мен ішіңі қалымаймен. Бірақ мен шуны яқшы көрімен, оның үстіге қорқмаймен. Мақалының ақырда Жан Айлин мұндақ дейді. Аятлық елдері іштедеке мәлім бір елда әр бір адам маңмысы болмайды. О дәл, яш вақытладыке әгір ел. Моллақ атмай тұрып, тұмшқығы емей тұрып, баш көзі қанығы боялмай тұрып, қандақ мұ қайсар, ирадылық болғылы, қандақ мұ өсіп етілгілі болсын? Бірақ біз жо. Немішқа бізді қаталықны сынап еқішға ерті қамай, әксіце күн бойы тәшвиш іштеді яшаймыз? Әгір елді меніштің қорқымыз. Әтта ықтыдар баға неспіте аңч үйқыр бомуға елді меніштің әнсіреп, башқыланың арқыда қадымыз, әндеш қылып атқынымыз саты неме. Біз күн бойы келгөсідің әндеш қысақ мұ, әмі еніла шындақ қаңғыраймыз. Азырда қандақ тұрышыш керекілігіні білмейміз. Шуңа күллі вә илла бір-бірләп өтіп кетуді. Еш нәрсе өзгермеген дәк белінуді. Әндешімізді ташлап, әр бір хазырдың хозырлансақ, хазырғы тұрмышымызға сыңып кірсәк, әм пұқты қадам білән тұрышсақ болмамды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркетләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқу атқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын тақш бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиігі кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu şeirni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasi

0: Әст чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
1: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
2: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыланы тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
1: Қаинат ке жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
3: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биарам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
4: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қаинатки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кечкіндізнің алмышып келеші еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.
7: Медицинаның ізет үрміті ме мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Желтоқсанның ядыды болғындайк біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Розы Гүлбайының тарым журналды илан қылынған Арсу үчін намлық повестінің алдан қысымдан алатқан тұқ. Шында қылып, Нәби білен Нұрзаба Арзусы бойынша Бейджіңдегі али мектептегі меніш даярлықыға түшті. Жұрт әхлі Нәби вә Гүлзаба башлық 11 баланың али мектепке өткерлігіні тәбірікіліп, қатты зияпет өткіз бәді. Нәби Нұрзабадың 10 нәчі күн бұрын пайтақты қарап ел алды. Gerçi bir kısım kişiler Nebi'ni çay içküzüp koyan Nurzaba'nı taşlap kettiydip söz çöcek kılışkan bulsun mu, olanın iradesi nahaydı çın idi.

Ақта Нәби білін Гүлзіпаның Бейджандығы күлір қандақ бола. Бұның қызықсаңла, дектіңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Розы Гүлбайның Арзу үчін намлық қоғыстының давамыды болсын.

Нәби Бейджиңда ашың аэродромыға чықып, Нұрсыбаны күті алды. Ола қошалықтың бір-бірінің қолырғы сүйішіп көрішді. Мана Нұрсыбаның пайтақ Бейджиңға кәгініге әш-пәшті кетчі бір ай боп қалды. Бұл бір ай ішчіде Нәби білен Нұрсыба ішкі қетім көрішді. Бірінші қетімді Нәби Нұрсыба оқуатқан мектепке бады. Андын ішкейлен автобусқа олдырып, Тиәмін майданығы беріп, Тиәмін равақи, Маузудон хатыры сарайы, Халық сарайы, Тарих музей қатарлық орынларыны сыртыдан чоңқур хөрмәт елгеде көріп, білі хатыры сүрәтке түшті. Андын Чемінгі беріп, ашқанды тамақ еді. Кешкірай дегенде Нәби Нұрзыбаны мәктеуге апырып қойып, өзің мәктеуге қайтты. Нұрзыба Нәби білен көңілік бір күні өткізгенден толымы сүйінді. Ішкенде қитымда Нәби Нұрзыбаны өз оқуатқан Бейджиңда шөге келішке тәкліп қылды. Шу күнімі шәмбі болып, Нәби балдырлы автобус бекетіге чықып, Нұрзыбаның етіп келішіні күтіп тұрды. О, біра сааттек сақлыған босымы Нұрзыбаның қарысы көрімеді. Шындақтымы, оныңға бұл вақыт ешқанчы ұзақ белімеді. Пайтақ Тибидаш өз тараптен кәген әрбір автобус бекет келіп ішке етілғанда, о, сенделіп қарайды. Ахри Нұрзыба етіп келді. Ола айдың ұшындақ бір ішкі қетімден көрішіп, бір мәусімлік оқышыны ақырлаштырды. Ішкейлен келіші біліп, өгініш пиланы төзіп, қышлық тәтілді таш қорғанға қайтмады. Язлық тәтілді йортқы білі қайтты. Бейджиңді кей бұндақ тұрмыш, тәбей халды бұланы тегімі еджіл инақ қылып әтті. Ішкі айғы екін дауымлашқан язлық тәтіл найт тезі өтіп кетті. Тәтілінің мәнісі дәмелешті келік болсымы, Нәби білен Нұрзыба тәтілі көлеріні дәмелеш білен әмес, бәлкі кәнетінің іштіріғі ярдамлеш білен өткізді. Нәби Қалық Азатлық армиясының офисер жаңчылары білен чегіра чарлашқа чықты. Қотас қойланы беқіш білен болды. Нұрзыба болса, кәнетті етілген кәшті көрісті кәнт әзалырға дөләт ортақ тілі дәрісі өтіп бәді. Маны әмді ола тәтіл вақытын ақырлаштырып, Бейджиңға қайтыш алды тұрады. Езлік өкемет оланың тәтіл мәзгілді қыған әхмиеттік ішлері үшін алайтан тәғдірнамы бәді. Кент комитеті болса, оланың ихбадысыны әла бағалап, қәтті язды. Ола өз әжір мехіндінің алқышқы ерішкәлікеден сөйінді. Өгілікке оланың елғы чықыдыған көні еді. Нәби Нұрзыбағы вейшенді қәтті езіп, кәшті айбылақ бойды оны күтінағалықын етті. Нұрзыба жауабан мақұллық білдіріп қатезіп, еңі порақлап етілген йоған қызыл гүлінімі әвәтті. О, кәч кәрішіні тәқасалықтан күтті. Бүгін ақшам толын ай нұрыны зимінгі сеғейліқ білән сепіп, әтрапны көп күндіздәк үрті бәткен еді. Теніқ асманда елтызла чарықлап тұратты. Әтраптың іштіланың анды-санды қауыған ауаздан башқа ауаз аңламайды. Нәби дейшкен вақытын бұрынырақ айболақ бойығы етіп келіп, Нұрзыбаны күтішке басшылды. О, пат-пат телефонның экрандегі вақыт көрсеткішіге қарайды. Ені 5 минут қапты. Қоқмыған сәне, деді Нәби іштек Нұрзыбаның алдыға келіп. Яқ, қоқмыдым. Бұй әді сіні ба деп ойладым. Таярлықың пүтті мұ? Ә, пүтті. Сынымы таярлықың пүткенді? Нұрзыба қайтырып сұрды. Менің мүпітті. Харас, чамданымны көтіріш бересәне, Нәби? Деді Нұрзыба ені көні чақчығына башылап. Көтіріш бәмімдіған, лекен әқлық мұлазымет қылымен, алдын давалай жұмы? Деді Нәби мұ чақчаққы чақчақ білен жауап қайтырып. Ой, бұй еңі кепкен ғу. Қачаның бері әқлық мұлазымет қылдыған бұп қалыла есілі егет. Нұрзыба әкеліп шындақ деді. Мұшы ақшамла. Қайны есіла.

Оланың ішкенде еліқта шу хайаты башланды. Нәбиму Нұрзыбаму вақытны чың тұтып, тарышып өгініп, өзінің сыныпыда алдың қатардыке оқуғычыладан боп қалды. Ола әптеді дегеде көрішіп, бір-бірінің алдың қабар алыдыған, бір-бірге яр үлек болыдыған, бір-бірге илхам берілген болды. Яқынды юз берген бір еш Нұрзыбаның Нәбиге болған хөрметіні тихымы ашырды. Ол бір екшәмбе еді. Нәби білен Нұрзыба Бейджанның Фыңтай районығы жайлашқан дүния бағытысын сәйлі қылып қайтып чықып, бір мәнзір ноқтысыда сұғық ішімді ішкәш арам еліп олдырды. Бұл мәнзір ноқтысының ұттырда кичек бір көл ба болып, әтрапыға көліні чөрдәп, ел ясылған еді. Ола ішкейлен ұзын орындықты парағынышып олдырады. Тұйықсыз, оланың енедеге елдің веліс бітменіп келіп атқан 8-9 яшадеге бір қыз елдің қиып, көлгі түшіп кетті. Веліс біт суғы чөкіп, о қыз ішкі қолыда суны палақшытып ұрып, құтқызыңла деп вақырайды. Ахвалны көген Нәби білен Нұрзыба дархал орындың тұрып кетішді. Әтраптеке дәмеліп олдырған сәйлі қылып атқан кішілемің әнсіз алда көлге қарап келішді. Көлінің чоңқырлығы 2 метрге жетмейді. Қыз дархал құтылдырып шығылмаса, суға чөкіп кетіш ықтималдығы бар еді. Мұш қауіптік бәйтті Нәби тезлікті сомкісі білен чапанын Нұрзыбаға тұтқызып, көлге сәкірді де, 2 метрдегі нердегі қызының еніғі үзіп беріп, қызыны бір қолда белдің тұтып, қолтығы мәккем қысып, бір қолды су үзіп, қырғақы екілләшті. Нұрзыба қырғақты ола қарап жеделішіп тұрады. Кичі қызыны қырғақы әкеген Нәби оны көтіріп әчіқіп чымлыққа жатқызды. Андың кәйнігі өріліп, яны көлге сәкірді. Біраздан кейін соның астыдан қызының велосипедін тепіп, қырғаққа шықты. Еліқ кіші қыз ойдан кетмеген, әмма соны көп ішіп алған еді. Біраздан кейін ол бір мұнша соны яндырып әтті. Әтрапта олышып тұрған кішілер оныңдың үйіне ата анасын сұрады. Қыз оларға апысының телефон нөмірін айтып берді. Ардан бір айлан ян телефонында қызының апысыға телефон қылып, әхвалын айтты. Қызының апысы екілі жайды бос керек, ұзақ өтмейлі етіп келді. Бұл чағды қыз төзіліп

орнынан қопып ұлтыраған еді. Апсы қызыны құчақлап жығылап кетті. О аял әтрапты келәдін әхваны тәпсілі ұқып, Нәби тәрәпке қарады. Сәл нерді Нәби Нұрзабаның ярдымыда өл киімлерін сықып, сүйіні сарқытып, өзін түзәштіріп ататты. Аял оланың еніңе келіп, тазым қылып, қайт-қайты рәхмет етті. Андын сомкістің бір тұтам пұлны чықырып, Нәбиге сұнды. Лекен Нәби пұлны қатпи алмады. Аял яны рәхмет етіп, Нәбіні пұлны илішқа қайлыққа мақчы болып еді, Нәби рәт қылып, зады ағылы онымады. Шоқағда аялның көзі Нәбінің чапынығы тақып алған Бейджан дашысының ізінікеге түшті. Аял яны кеп қылышқы тәмшіліп тұрғанда, кішілер топы арасының яшырақ қадыр сүпәт бір кіші Нәбіге, «Йолдаш, яқшымсыз, мән мұшы ағалда комитетінің мәсулі. Қарысам, тәкі тұрқыңыздың шинжанлық тәк тұрысыз. Бейджан дашысы оқиыдыған оқшымамсыз. Көпчілік әміз көріпті. Бәк яқшы ішқіпсіз. Сізнің пидакарлық көрістіп, бұл қызыны көлдің құтылдырып чыққыныңыз әмімізні тәсірлендірді. Мән мәхәлі тәшкелі намыдың сізге рәхмет етімін». Нәби қысқылы қылып, «Ешқісі ұқ, ешқісі ұқ», деді. Күн ұлтырышқа бір сәтте қаған еді. Нәби Нұрзабаны мәктеуге апырып қойып, андын өзінің мәктеуге қайтмысы болмайды. Автобусты маңғанда бұл мұсапәләге хейлілі ұзын вақыт кетәді. Шоң ішкейлен елі қызчақның еніңі беріп, әхвалыны сұрап, қыз ва оның апысы білен қошлашды. Андын мәлі комитетінің мәсулы білен қошлышып, қайтышқы тәмшелді. Ардын бір күн өтіп, Синжаңның Памыр егіздегіден кәген Нәби ісімлік ташу оқуғычысының суғы түшіп кеткен қызчақны пидакарлықтан құтқызғалықы тоғырсытке қабар кезітті вә алақы торда илан қылынды. Құтқыз ойланған қызчақта вә ағалы комитетімі ләвә таярлап, ішкі қадырға құтқыз ойланған қызчақ вә оның апысын еліп, Бейджан ташуге беріп рәхмет етішіні орынлаштырды. Шыныңден кейін Нәби тұрышылық Бейджандашы чоң еғін ечіп, Нәбіні алайды тақтырлады. Мәктеп ішіде оқуғычыла Шинжаңдың кәген бұ егіз бойлық, қадды қамыты келешкен Чырайдың сәмемелеке чықып тұрдыған жігітке башқычы өрмет нәзір білен қарайдыған болды. Нұрзаба Нәбіні өмірлік чөпті қылып талығалықыдың толымы сүйінді. Шанхай қатнашта шөзді оқуатқан Шыртақ Нәбінің ұтықлардың хәбәр тепіп, Вейшінда оны қызғын тәбірекледі.

Скарлетт уланың сөзлеріне ұрыш темісіден ерақлаштырып әткенден кейін әмілі кепкі көшті. Апанла, мәктептің қоғыланғының лағы неме деді? Жигітлі хеджіл болғандак бұлышып, апсының бұндың үш ай бұрын Вергиния дашөсідің қайтырып келінген чағдыки қияптыны көз алдығы кәп түрішті. Апам, тегі бізге кеп қылғыдак болмады, деді Стуарт жауап беріп. Бүгін у орындын тұрып оғыча Том үшчіміз өйден чықып кәттіқ. Том ерім елда банданың үйге кіріп кәтті. Біз бұяқы маңдық. Түн өгін ақшам қайтып кәгін аладым о, ешімі демедім о? Түн өгін амытымыз бакен. Біз келіштің сәл бұрын, апам кентастың ситуаған арғымақны еліп келішкен екен. Өйдегіләнің әммісі шының білен боп кетіпті. Скарлетт, у атны көрсән, хәйран қалысан. Таданғы деген, чапсам беріп көріп кәсін. Йолда еп кәгіче, ат бақарымызны тішіліп апты. Өйге кәгендің кейін мо, апамның қиыры арғымықыны дәсіп, өлтіріп қойғылы қыл қапты. Өйге кәсәк, апам у атқа қант беріп етіптікен. Қант не еп, сәл жіміп қағанда әк болды. Құлырымыз қоқып, не ері тұрышуды? Апам, худы уның білән бір өйінің адымедек параңлышу атуды. Ат көндірішке кәгенде апам ғейтедіған адам бөміз керек деп ойлаймын. У бізні көріп келіп, «Вай әй, төтің ені қайтып келіштің мұ? Сіле Мысырның уабасыдымы өте жүрген іштік қоу» деп қойды. Ат бізні ят көргенде пүш құрып қойып еді. Апам, дәрхалла, бұ ерден чықып кетеш, бұ арзулықның қапы болып атқалығыны көрішмедің мұ? Мән сән төтіңнің қызметі де әті әттігенді болай, деді. Шының білән біз ұқылап қалдық. Бүгін әттіген апам орындың тұрып оғыча, бойтыны оныңғы ташлап беріп, үшіміз қечіп чықтық. Апанла, бойтыны ұрамы? Скарлетт, Дживек Тарлейтон ханымның еңеке таққашқан оғылырға, азырмы шында қопалы қылыдығалықыны. Зөрір деп білгенде, оларыны қамчы білән савайды қалықыны белетті. Скарлетт му, әм башқыла му, оның бұл қылықыны хоп көрмәйтті. Беатрис Тарлейтон алдыраш еді. Қолыда норғын екін зарлық, юзче құл, сәкс бала, штат бойча бір дегідек ат фермісі бар еді. Оның атчығы яман болып, әдісіла төт оғлы білән соқшып, варқырап, жарқырап кетәтті. Өзінің әрқандық бір етіні, құлларыны хаққа так етіп чектірмейді. Әмма балаларыны болса, пат-пат савап тұратты. Бұны тихи балаларға пайдалық деп қарайды. О, бойтын ұрмайды, мүшкем кечі бір кетім ұрып бақмады. Әміміздің чоң, әм бойы пакар болғашқы шонда қыламды екен. Стуарт шу кеп білән өзінің бойының егізлікіні көз-көз қылып алды.

0: Петти қан қыз бізге ені, ұланың әсілді той ішіне келер елі жақарламақты болғалықыны. Лекен, Меланияның саламәттікі яқшы болмай қалғалықы. Оның үстіге ұрышның кепі көпейіп кеткелігі үшін, ішкі айылы ұланың тойыны балдорақ қылветішінің мәсілетләшкелігіні сөзләп бәді. Ұланың мәсілеті бойынша той әті жақарландыген. Скар, бұ мәқпе ішіні саңы дәп бәді оқ. Әмді біз білән кәшілік тамақты білі болышқа мақылдайдыған сән?
1: Әлбәтті мақылдаймен, деді Скарлет ағызның ұшыдыла.
0: Әмі валысынымы біз білән ойнайсан ғо?
1: Шындақ, әмі валысыны.
0: Ярайсан, Скар, әмді башқы жігітләнің көзлердің от шықырып етідіған болдық та? Бұз күйіп күл боп кәссін ұқақ,
1: деді Брент.
0: Ішкіміз ұлағы тәңкіләмейміз. Әт үштің бұрынқы барауәтті мұ? Біз білән білі олтырғына, мақұл мұ?
1: Неме?
0: Стуарт бұ өдінішіні еңі тәкрарлады.
1: Әлбәтті.
0: Акуф күшкісі ішчілері татлық болып, бір-бірге қаршып қойды. Лекен, ұла еңі бұ ішқа хайран мұ болады? Ұла өзлеріні Скарлет кәйнігі түшілерге ел қойған жігітлі тәп білсі мұ? Лекен, бұныңдың елгірі бұ шәрәпкі бүгінгідәк асан ерішіп бақмаған еді. Адетті Скарлет ұланы көп елурт құзатты. Ұланың тәләплерге етібарысыз қарайтты. Иніқ бір жауап бәрмәйтті. Ұла рәнжісі күләтті, ачықланса тұтылу алатты. Әмма бүгін ұндақ болмыды. Әтке әмі паалетлерді ұлар білән білі болышқа. Білі олтырышқа, білі валыз ойнашқа разы болды. Яны тихи, ұланы кәшлік тамаққа еліп қаммақчы мұ болды. Бұ ұлтыпатла үшін мәктептің яны бір қитім қоғлансы мұ әрзі етті. Бұ муапқият ұланы қызғылық вә хая жанғы чөмдірді. Өйлергі қайтып кетішілер мұ әсілірдің көтір өлді. Әтке зияпәттің тартып, танса, Ашли Вилкс білән Милания Хамилтонның тойлырғычы сөзләп, бір-бірге геп бәрмей дейш мігелдір қалмыды. Чақ-чақланы қылышды. Арқыдын қақақлап күлішләмі болды. Шу тәріқіда хилі вақытла өткендің кейін, ұла Скарлетнің геп қылышқы райы йоқ. Хиял білән джим-джит олтырғалықыны сезішді. Шындыла кейпият өзгерді. Қандақ өзгерді, Акуф кыла белішмейтті. Улағы пәкәт, баятындың беріқи хошал кәйпиятның йоқалғалықылы мәлум еді. Скарлет уланың немілеріні дәп кетіп атқалықыға деққат қылмыған дәк еді. Әмма бәз жауаплары хейлі әдәптік еді. Акуф кыла түшенгілі болмайдыған бір ішінің болғалықыны біліп, сәл рухи түшті. Шондақтаму, яны бір аз олтырып бақты. Ақыр болмай, саатлерге қаршып, тәсті орылырдың тұрышды. Еңі ағдырылған ерләнің ұ тәрпеді құяш олтырып кетіп ататты. Дәрияның ұ қайтыдегі ормалық, күгім түш білән тән қырәлішіп келіп ататты. Қарлығашлар еңгел қанат қиқып, ұлырға алдырыш атты. Ғаз өрдәклі ғады ешқан, ұян-бұянға қарашқан алда, ұлырға алдырап кетшіп ататты. Стуарт, джим, деп толыды. Ола білән бір деметлік, егіз бір қартәлік бала, шуан бір өйінің кәйнеден жүгіріп чықып, бағлақлық атланың еніғі маңды. Джим, оланың еніден айрылмайдыған чакыры болып, худди, елікі іштіларғы оқшаш, олар нәгі барса шу ергі баратты. Олар оның білән кичік вақтыдын тартып, білі ойнайтты. 10 яшқа кіргенде ұланың рәсми чакыры болды. Қош кезек Акуфкула орылырдың тұрып, Скарлет білән қол елішіп қошлашты. Әті оны Велгісланың үйді сақлайдығалықларыны білдірішті. Андын іштік пәлемпәйден түшіп, атлырғы мініп, елғы чықышты. Ұла топлық елдің әгіліп, тара қорқы көрінмейдіған бір ерге келгенде, Брент етіні тоқтатты. Стуарт мұ тоқтады. Уларның кейнеден жүгіріп келіп атқан қарытәлік балымы кетіп келіп тоқтады. Тайған іштіламы тоқтап, дәрхал топлық елда сон айлынып кетішті. Әммеге хә дейдіған яваш брендның чырайы ішкіленген, әм азырақ ачқы келіп атқанда көрінішті еді. Маңы қарасы тұр, деді о. О, бізні кешлік тамақы тұтқанда қылып еді о. Мен мұ шындақ ойлыған, деді Стуарт жауап беріп. Ағызыдың шу кәп чықскен десем, пәкәтлі ұтығырлық зуан сөрмеді. Сәнді пақа, бұ неміш жүн? Мен мұ задылы түшін әлмедім. Меніңчі ұ бізні тамақы еліп қылеше керек еді. Немілі болсын, біздегі түнігілі қайтып келдіқ. Көрішмегеніміздің мұ ұзақ болды. Оның үстіге, оныңғы дейдіған ені нұрғын кәплеріміз бадды. Болмыса, байы біз кәгенде о, бізні қошал қаршы аған? Мен мұшында қойлыған. Кейін, ерім саатчы болдығы деймен, құдды беші ағырып атқандәк, аңчы кеп қымай олтыру алды. Маңы мұшында қырақ тәсір бәді, лекен ерәнішім әпті мен. Оның нәр ағырып қағанды. Құмыды, көңілі ке кәгендәк кеп қып қойдық мұя? Ішкісі бірдәм ойғы патты. Мән тапамыдым. Скарлетт қапы болып қаса асалы білу ағылы болады. Бәз қызлағы оқшаш, ачқыны ішіге селу амайды. Шу әмәс мұ, мән мұ оның шу еріне яқш көреттім. Қапы болып қаса жіміп кетеді қаладын әмәс. Ішедекі кәплеріне дәп-дәп дәвітіп, қарап олтырды қаладын еді. Яқ, чоқын біздің бірі әгіпіміз, яқ ішіміз оның артық кетті. Шуның ұ жіміп кетіп, бір ер ағырып атқанда әк болу аған кеп. Еңі баған вақтымызда шөншілік қошал, әм бізіне тамаққа тұтып қалыдығанда әк тұрған адам бек адым бек ағы тұтылып қаламды. Бізнің мәктептің қоғланығынымызғы шондақ болып қалды мұя? Яқ әй, о мүмкен әмәз. Біз о ішіні оныңғы етқанда, о үшчәйлер үзілгеде күлмеді мұ? Яны бір кеп. Оның мұ бізгі оқшаш китап оқыш білән қошы ек тұрса? Брент кәйініге қайрылып, жемді чақырды. Хош, сән біздің Скарлетт қан қыз білән қылышқан кәплерімізіне аңлыдың мұ? Яқ, Брент әпенді, немішкі мені ақтәлік бәгзадыларымның кәплеріне оғырлықчы аңлыдымы кейін деп көман қылысыз. Қылыватқан кепіні қара бұның, шу кепіңнің өз ялған әмәс мұ? Мән сенің коридордың аста әгіп өтіп, там төведікі бір топ гүлінің енеді зоң зүйіп олтырғының көйген. Болды, әмді әйті, біз Скарлетт қан қыз қапы болғыдәк, яғы оны рәнжіткідәк, немек әп қылдық. Джим шындылы қатыр жән болып, қошымысыны түріп, бірдәм ойғып батты. Сіләнің оны рәнжіткідәк кәп қығыныңланы аңлымыдым. Ұяқ сіләбілән қошал көрішті. Сіләнің әндішанланы қылды. Қарлығаштәк вечірлап, задылы кәптін тоқтымыды. Кейін сіле Ашли әпенді білән Милания қан қызының той қылыдығалықы тұғырлық кәп қылдыңла. Скарлетт қан қыз шу чағдың башлапла сарыны көрген чүжедек бірділі жіміп кәтті. Акуфқы ішкісі бір-бірге қарышып, башларына лыңыштып қойышты. Әмма бұның тегідегі сырыны түшенмеді. Жім тоғыр етуду, лекен білмедім, о неміш құшындақ боп қағанды, деді Стуарт. Ашлиның оның үшін ешбір әхмейді ұқ. Ола пақат дос. Оныңғы қызықып ме кәтмейді? Қызықыдығыны біз. Бірін оның кепігі қошылып, бешіні лыңыштып қойды. Я болмыса, деді о. Ашли өзінің той қылыдығалықыны башқылағы дәп, оныңғы дімеген болса, екін өті ватқан тұрықлық маңы етмапты, дәп шыныңғы рәнжіп қаған мұды? Қызла, бұнда қышланы бірінші болып аңлашыны бәк яқш көрдемес мұ? Ехтимал, бірақ етміс мұ әді бәрбір аңлайды ғо. О, әдігі чі сұр тұтып, әмі адамны бірақлы хайран қалдырай деп мұ ойлығанды? Әр кіші дегеннің өзінің той ішіні мәқпей тұтып, вақт кәгенде елан қығыдәк мұ оқуқы болмамды? Милания қан қызының хаммысы демеген болса,

0: Күлқызбек қалтышкен.
1: Қандақ дейсен?
0: Қайс күні бір тойды ішкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерін даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен Күлқыз.
2: Мен көбәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күлқыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күлқыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайш китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күлқыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсә. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқш китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханаға апырып келей.
3: Мән нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты атыма. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
4: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдеки әң мұйым дәсма емшкенігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
5: Сіз Çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layıkatlı puhra bulu işimiz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
6: Ya yemek içmekten, ya kim gecekten remon olmasa, nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sebalam.
3: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Бүгін үш бесімі, сабақташылық мұнасиветі, айлы зидеті, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
0: Апа, қосым ағырып кетті.
3: Бей арам болу аты мен деп ағырыныш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
7: Сіз кеп қылымайын қалып кетіп тәп адам. Шекеңіз кеп қып болу үшін, нет, шекең үші кеп қылмайын екен сіз тәйтір қарам.
8: Үкенсіз,
3: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük gıyımı var?
7: Bek çoğun sözler gitme. Hem işte birinci olsun sandım şu maçı.
8: Bir bika kaçanla mı işin üç kıymen? İmtihanda birinci bulsam mı yeni lan tılanlıyım ben?
3: Çoğunla çıraylık yapılışını ögün iş gerek.
6: Ulan imiş seni de bazı yakıldı. Özendim nasıl bağ hoşmamdı.
0: Апа,
3: бұл қытты мал ішінің бұламды. Балыла дайым ечіліп, ешіліп, құшал құрам үрей әмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вән ялғызлық есқылыды. Бұндақ жағда түнжі болып, ярдам қолының сұныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
6: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейлі.
7: Балыларымыздың көңілі ерім болған, хош болған, атчық келген уақытларға әхмет берейлі.
9: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәмі, кепірлік кәчірім қылынды.
10: Мен таллан, мені, сикот үшідіна тәсіқылынды, үш минуттай сабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
11: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
10: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
12: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
13: 90 жылады тұғылған 3.6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үздіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
10: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
14: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп,
4: qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Ата-анасыны хорлыгалыгыга пушайман кылгучуларнын мирас үлүшү буламды. Алды менен дело мисалын аңлап өтөйлү. Ван Шаочаң менен астыңкы кабаттагы Таурен курдаш ишкелиси топ ойношко амырак болуп, бериш келиш кылышып, якын достордун болуп калды. Тауреннин анасы бурулу вапат болгон. Сиңиси Таушиннингмо кызматка чыкканыга анча узак болмады. Илгири Тауреннин атасы өзү жалгыз турапты. Кейін тені барған сыр ажызылшып, өз хажетедің чықалмағашқа, оғылы Тауранның өйде білді тұрды. Тауранның хотыны Чинжа қинатысының өз өйге көчіп келгелікедің қолайсызлық ескіліп, даим бұайның әйіп нұқсалырыны Тауранге датла вергешке, вақытның ұзуршыға әгішіп, Тауранмы атысыдың безар болып, хотыны білен білі бұайдың құсыр үздейдіған, ұшақ-түшек ішлада әйіплейдіған болып алды. Бір қетім бұайның қолы тұтырап, қачыны сұндырып қойғашқа, Таурен білен қотыны бұайғы тамақ бәрмеді. Бұай ізчіл дәрдіні ішіге селіп үрей верді. Таурен білен қотыны теғім әдіні ішіп, бұайға қол тәк үзішкі башылды. Тауренның атысы бұ ішланы қызы Таушин ғейтті. Таушин атысының дәрд азабыны аңлап қаттық әзәпініп, ақсы білен еңгісіні әйіп білді, әмді атысыны өз өйге еліп кетті. Тауренның атысының хорлығалықыдың хәвер тапқан ұрықтық қалланың ләнет нәпірті нәтидісі де Таурен ойшын тапты. Қотыны білен ішкісі атысыдың кәчірім соғырды. Әмді бұның декен атысының алдын обдан хәвер алыдығалық тоғырсы да вәді бәрді. Атысы оғылы білен келініні әп оқылып, ұла білен қайтыдың білі тұрмыш кәчірді. Ерім елден кен бұай ешқандақ вәсиет қалдырмайла тіптін іш кетіп қалды. Мұрас бөлгенде Таушин мұрасыны аксы білен тәң бөлішкі қошылмады. Оның қарышча аксы атысыны хорлыған, варыслық оқуқыдың мәкрум қылын іш керек еді. Ондақта Таурен варыслық оқуқыдың мәкрум қалды мұ? Бұ дейлі мысалы варыслық қылын ғучыны хорлыса, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыш қылмасылық мәсілісігі четілуді. Әқтіліп қанун дәсторда варыслық оқуқыдың мәкрум қалыдыған әхвалла бәлгіленді. Бұның ішіде варыслық қылынғучыны ташлып етіш, варыслық қылғучы бекіш ықтыдары вә бекіш шарайты батырып, бекіш мәжбүретіні ада қылмай, мұстақыл тұрмыш кәчіріш ықтыдары йоқ, варыслық қылынғучыны қиын әхвалғы түшіріп қойышыны көрістуді. Варыслық қылынғучыны хорлаш, варыслық қылғучы, варыслық қылынғучыны жесмани вә рой жәттін қастан азаплаш, яки қиын ашыны көрістуді. Варыслық қылғучының варыслық қылынғучыны хорлаш әхвалының еғірі еніклікі хорлаш қылмышының вақты, вастысы, ақыветі вә іждімайы тәсірі қатарлық жәтіләгі асасен бектілуді. Варыслық қылынғучыны хорлаш әхвалы еғірланың жинайшыла жауапкарлық сүріштүрліші, яки сүріштүрілмәсікідің қәтіні нәзір варыслық оқуқыдың қалдыы деп бектілуді. Бұ дейлі мысалы да Таурен әрхотының атанысыны әйіпләш, тамақ егізмәсілік вә қол тәк күзіш қылмышын хорлашқы тәвә. Оның үстіге вақты бір қадар ұзақ болғалық үшін қылмышы еғір деп бекітішкі болуды. Бірақ әқтіліп қанун дәсторды ене, варыслық қылғучы юқырдыке әхвала үзбергенне екен әқиқатен қаталықыны тонып өзгерген ипадысы болса, әмді варыслық қылынғучы оны кәчіргелікіні бүлдірсе, яки іштінкін вәсиеттікі варысла қатарығы кіргілсе, шу варыс варыслық оқуқыдың мәкрум болмайды деп бәлгіленді. Бұ дейлі мысалы да Таурен білен хотыны өзінің қаталықын тонуған, әмді бұайдың кәчірім сорған, бұаймы ұланы кәчірген. Шының үшін Таурен варыслық оқуқыдың мәкрум қалмайды. Ілгіргі декла отысының мұрасығы варыс.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стималчыланың көңілін ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

Сөйімдік радио аңғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғылыңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңғыянмай қаған болсаңла, станысымызның радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдриев.

0: qarşılaşışını çürüp taşlap, ıxtılap ve talaş tartışlarını sözleşiş ve keniş arkalık hel kılıştı çın tursak. İkinci, dünyanın terakkiyat kıyınçılıkıga bir vasıtı yüzlenip, içivitiş, hemkarlış arkalık ortak güllünüşünü ilgiri sürsek. Terakkiyatını halkara karalmanın merkezi ornuğa koyup, iştipak, baraver, tempon, umumüzlük nep yetküzüdüğen dünyavi terakkiyat hemkarlık münasibetini ortak berpa kılsak. Üçüncü, medenilikle ara almaştırış örnek ilişini ilgiri sürüp, ala kılışış, sözlüş arkalık, iştipaklık, öz ara işenişini kayıt ornasak. Mevkani Birleşken Devletler Teşkilatı supusuna karıtıp, halkara adimiyet alakısını küçeytip, her kaç devlet halkının öz ara düşünüşü yakın ötüşünü ilgiri sürüp, köpmenbelik medeniyeliknin ortak ilgirleşige türtki bolsak. Dörtüncü, köptürepçilik bayrağını igiz götürüp, emeli hareketimiz arkalık, adıllık, hakkaniyelikini kogdusak. Her kaç devletle iştipaklaşıp, hareketki gelip, Birleşken Devletler Teşkilatını kogdışı, Birleşken Devletler Teşkilatını zorayış gerek. Hancan mındak tep görsetti. 1971 yılı Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esligi geldi. Bu Cungo ve dünya üçün zor hem çoğunkur ehmiyet giyge. 55 yıldan bu yan Cungo başının ahır davalgıp durgan dünyadaki mukim güç, tinişlik ve hayıpsizlik hatırısı en yakşı çoğun devlet bulup geldi. Baştan ahır ortak terakkiyatdaki tayanç kuş bulup, dünya iktisadının eşiğe töhpü koş nispeti uzakçı 30% etrafı da boldi. Baştan ahır devrinin ilgirleş gücünü özgertip, dünyavi idare kılış sistemisinin tekimi adil, muvafık yönelişki karab terakki kılışını sicil ilgiri sürdü. Halkara vaziyette kandak özgürüş buluşudun katli nezer, Cungo'nun tınışlık ve terakkiyatkı bolgan intilişi özgermeydu. Adıllık ve hakkaniylikni kogdışı katli tevrenmeydu. Köptürepçilikki begen vedisi baştın ahır birdek. Cungo erkaç devletle bilen kol tutuşup ten ilgirlep, İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını ilgir sürüş uluğ emeliyeti de insaniyetinin tekimi güzel kelgüsünü ortak yardışını halaydı. Hancın New York'taki mezgilide Bulgariya zontuğu Yotova, Serbiya zontuğu Vučić, Sipros zontuğu Hristo Zuldis, Ghana zontuğu Mahama, Kiribati zontuğu Mama bilen görüştü. Çet el rehberleri Reis Xi Jinping oturgu koygan bir qatar muhim, zor ideye ve teşebbüslağa yüksek baha berip, Cungo'nun terakkiyat muvaffaqiyetlerinin qayıl bulup, her qaysı devlet hükümetlerinin bir Cungo prinsipiga qat'i emel qıldığanlığını qayt ta'kidledi. Cungo bilen strategiyelik öz ara işinişini yenimi ilgir sürüp, emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, köptüreplik hemkarlıkını küçeytip, xalqning baxt saodati va dunyoning imkoniyatlik sijil taraqqiyoti uchun texim zo'r to'p qo'shishni xohlaydiganligini bildirdi.
1: Amdi uzun safar ruhini davomlashtirib, gullanish musobaqasiga otlanayli mavzuli xabarimizning Qizil armiyaning uzun safardagi muhim o'tang Chongqing haqida yozilgan Qizil motor orqali Chongqingning gullanishi ilgari surildi degan qismi diqqatingizda bo'ladi. Chongqing shahri Yuyang Tujazu Miaozu Avtonom Nayesinin Nanyauje Bazardaki bir kök kayışlık yağaç bina aldıdaki taş abidige. Cungu işli dehkalla Kızıl Armiyesi 3. Armiya Komandallık Ştabının konu orni diyen xat oyulgan. 1943 yılı 6. ayda Kızıl 3. Armiya bu yerde aylınıp yürüp can kılıp, Nanyauje Herbi Komandallık Merkezi kılıngan Şarkı Goyju İnkılabi Tayanç Bazısını kurgan. 1934 yılı 10. ayda Kızıl 3. Armiya bilen Kızıl 6. Cüntüen Nanyauje'deki Maudong Dati'de uçuruş yığını aşkan. Kiyin Nanyauje'den yolu çıkıp, Kızıl Hunan'ı kırıp can kılıp, Garbi Kızıl Armiya'nın uzun sabırıge maslaşış ve Hunan, Hubi, Sichuan, Güycü İnkılavi Tayanç bazısını kenaytışge körünerlik töhpü koşkan. Yuyang Nailik Partikum Partiya Tarihi Tatkikat Şıxanısının hizmetçisi Renşen Mündaq dedi. Kızıl Armiya Nanyauje'de yana cırgı cəmiyet kurup, cəmi 2000 modun artıq yerini yer yok, yer az dehqallağı bölüp berip, ammının çoğunkır himayesige erişken. Nanyauje bazırdaki silin tərkibi mol şal östürüş bazısı da алтын рәңлік шал башақлары шамалды елпініп, мол осыл мәнзересіні хасыл қылды. Нәнияуже базарының башлықы Хухау тоныштырып мұндақ дәді. Хазір Нәнияуже базарда 13 мүң мой әрген шал терілді. Еллік мәсулат қымыты 13 миллион 500 мүң юәндін ашты. Бұ, 7 мүңгі еқін кент ахалысының ішік алдыды ішіләп кірімені ашырышығы түрткі болды. Мәуқа қызыл байлық, экология байлықыдың ибарат қош әвзәлікі қарытылып, селін тәркебі мол шал қатарлық өзгіче кәсіплі күчейтіліп, көні инқылаби таянч базы районыдегі мұнбәт етізла мәңгі мол осыл еліш әмканиетігі еге қылынды. Чичжаң үш чоң асасы қызыл армия чоңчыңды паалиет іліп барған мұхим чай. Чичжаң мәркізі қызыл армияның ұлық бұрылышыны ішқа ашырышыны мұхим капалет вә мәдәт білін тәмілдеген. 1935 yılı 1. ayda Zünye yığınının oğuşluq etilişiği kapalatlı kılış üçün Kızıl 1. Cüntüən 1. Şiyesinin 2. tüəni Çiçağının Yangcao yezisiğa, yəni hazırqi Çiçağ rayonu Ənvin Bazırı Yangcao kəntigi barğan. Hazır Ənvin Bazırı üçkü baxmıçılıqı setiviliş, pişiqlap işləş, setiş və mədəniyyət bilən sayahat yoğurulğan bütün kəsb zəncərini şəkilləndirib, üçkü kəsbinin sıcıl zoru yeşini ilgiri sürdü. Чичжаң районы Әнвин базарының башлығы Рен Шаоган мұндақ деді. Өшке бүтін кәсіп зәнжіріні хасыл қылып, 60%-тен артық езі егілік ахалысының өшке кәсіпі білән шұғылынышығы түрткі болдық. Өшке кәсіп зәнжірінің мәсулат қымметіні 280 миллион юәндін ашырдық. Хазір Чоңчың ұзын сапар дөләт мәдениет бағытысы Чоңчың бөлікі құрылышыны бүтін күчі білән ілгірі сүріп, көні жайла, Мәдәният ядыкарлыкларын район икътисади тараҡҡиятының кызыл моторыға айландырып, техимо көтөрәнгү жасарат белән яңа дәврдәге узун сапар юлында яхшы маңмаҡта.
0: Станциябыз хәбәре. Әмдәле үтеп кеткән Жоңчу байрамылык тәмилеш мәзгилендә мәмләкәт буенча истимал базарында ихтияҗ эшеп, әҡли, яшыл, сағламлык товарлары тез сетилде. Ҡатнаш сапарға чыҡышта ихтияҗ юҡры халатны саҡлап, қысқа мұсапілік сәпәргі чықыш жалланды. Бұныңдың башқа мәмлекеттікі нұрғын чигра иғызлары чиградың кіріп чықыдыған юлочыла юқыр пәлісіні күтіп алды. Соды министерлікінің соды чоң саллық мәліматыды көрістілішчі, мәмлекет бойынша нұқтылық парт сетеш вә емек ішмек карханыларының күнділік сетеш сомысы бұл тұрқы оқшаш мәзгілдікідің 6.1% ашқан. Әқли, ешіл, сағламлық таварларының сетеліші тез болып, нұқтылық сұпыладығы әқли, кейме, тақым үскінілерінің сетелі сомысы 1.10-дың ішке әссе. Тәлілік әқли машина адамның сетелі сомысы 93.10-1%. Органик емекліклерінің сетелі сомысы 36.10-3%. Дала тәнәркет жабдықларының сетелі сомысы 30.10-2% ашқан. Жоңчу байрамы дәмелешінің алдыңқы ішкі күні де стимал бойымдарының конусыны еңісіға алмаштырыштын нәп керішкелі 1 миллион 907 мүн адам қетімгі еткен. Бұ арқылық сет сомысының 11 миллиард 530 миллион юәнге етіші ілгірі сүрілген. Бүтін мәмлекеттікі төмір йолла 9-ші айның 27-ші күні қайтыс сәпірге шыққан йолочыла юқыр долқынаны күтіп алды. Тошылған юлочи 16 миллион 860 мың адам қетімгі етіші мөлчерленді. 1398 юлочыла пойызыны көпейтіш пилалланды. Ташол жәтті өз автомобил әйдеп, шәр әтрапы саяйыт қылыш. Езі саяйыт қылыш асас еқім ғайланды. Су қатнышы жәтті шәрләні саяйыт қылыдығалла, аралланы саяйыт қылыдығалла тез көпейді. Кечеді саяат қылыдығалла ұмуми мұқтарының еш ніспіте 26%-тін еші мүмкін. Жоңчу байрамы дәмеліш мәзгіліде мәмлекеттікі нұрғын чигра иғызларда чиградың кірген чәттәлікілі сіжіл ашты. Дөләтлік көшмелен башқұрыш идарысының мөлчерлішче дәмеліш мәзгіліде күніге отыры есап білен чиградың кірген чыққалла 2 миллион 250 мүн адам қетімгі етедіген. Чәттәлләдігі іждімай ала қытарат құлырда адамсыз ұшқу, әркетлік фото аппарат, қатлымы икраллық ян телефон қатарлық пәнтехникі мәсулатлардың чамадан сомка, кейім кечек, күйі қатарлықлағы че, джунгодың мал сетевеліш қызғылықы интайын юқыр болды дейілді. Әңгілиелік саяатчы Джамыс Роберт мұндақ дейді. Бәк қолайлық кен, ян телефон ve ebce

Желтоқсанның ядыды болғындайк біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Розы Гүлбайының тарым журналды илан қылынған Арсу үчін намлық повестінің алдан қысымдан алатқан тұқ. Шында қылып, Нәби білен Нұрзаба Арзусы бойынша Бейджіңдегі али мектептегі меніш таярлықыға түшті. Жұрт әхлі Нәби вә Гүлзаба башлық 11 балының али мектепке өткерлігіні тәбірікіліп, қатты зияпет өткіз бәді. Нәби Нұрзабадың 10 нәчі күн бұрын пайтақты қарап ел алды. Gerçi bir kısım kişiler Nebi'ni çay içküzüp koyan Nurzaba'nı taşlap ketti edip söz çöcek kılışkan bulsun mu, olanın iradesi nahaydı çın idi. Ondaq da Nebi bilen Gülzaba'nın Beycan'daki külleri kandak bola. Bunun kızıqsanla, dekıtınla devamlık bugünkü radyo jorlu programımızda urnaştırılan Rosa Gülbay'nın Arzu 3'ün namlı kovustunun devamı da bulsun.

Нәби Бейджің башың аэродромыға чықып, Нұрзыбаны күтіп алды. Ола қошалықтың бір-бірінің қолырғы сүйішіп көрішді. Мана Нұрзыбаның пайтақ Бейджіңгі кәгініге әш-пәшті кетчі бір ай боп қалды. Бұл бір ай ішчіде Нәби білен Нұрзыба ішкі қетім көрішді. Бірінші қетімді Нәби Нұрзыба ұқы отқан мектепке бады. Андын ішкейлен автобусқа ұлтырып, Тиәмін мейданығы беріп, Тиәмін рауықи, Маузудың хатыры сарайы, Халық сарайы, Тарих музейі қатарлық орынларыны сыртыдан чоңқыр хүрмет елкеде көріп, біллі хатыры суретке түшті. Андын Тиәмінгі беріп, ашқанды тамақ еді. Кешкірай дегенде Нәби Нұрзыбаны мектебіге апарып қойып, өзінің мектебіге қайтты. Нұрзыба Нәби білен көңілдік бір күні өткізгендін толымы сүйінді. Ішкенде қайтымда Нәби Нұрзыбаны өзі оқуатқан Бейджіңда шөге келішке тәкіліп қылды. Шу күнімі шәмбі болып, Нәби балдырлы автобус бекетіге чықып, Нұрзыбаның етіп келішіні күтіп тұрды. О, біра саат тәк сақылыған босымы Нұрзыбаның қарысы көрімеді. Шындақтымы, оныңға бұл вақыт ешқанчы ұзақ белімеді. Пайтақ тебе даш өз тараптен кәген әрбір автобус бекет келіп ішке етілғанда, о, сенделіп қарайды. Ахри Нұрзыба етіп келді. Ола айдың ұшындақ бір ішкі қайтымдан көрішіп, бір мәусімлік оқышыны ақырлаштырды. Ішкейлен келіші беліп, өгініш пиланы төзіп, қышлық тәтілді таш қорғанға қайтмады. Язлық тәтілді йортқы білі қайтты. Бейджіңдегі бұндақ тұрмыш, тәбей халды бұланы тегімі еджіл инақ қылып әтті. Ішкі айғы екін дауымлашқан язлық тәтіл найт тезі өтіп кетті. Тәтілінің мәнісі дәмелеш дегенлік болсымы, Нәби білен Нұрзыба тәтілі көлеріні дәмелеш білен әмес, бәлкі кәнетінің іштіріғі ярдамлеш білен өткізді. Нәби Халық Азатлық армиясының офисер жаңчылары білен чегіра чарлашқа чықты. Қотас қойланы беқіш білен болды. Нұрзыба болса, кәнетті етілген кәштік ұрыста кәнт әзалырға дөлет ортақ тілі дәрісі өтіп бәді. Маны әмді ола тәтіл вақтыны ақырлаштырып, Бейджіңге қайтыш алды тұрады. Езліқ өкемет оланың тәтіл мәзгілді қыған әхмиеттік ішлері үшін алайтан тәғдірнамы бәді. Кент комитеті болса, оланың ипадысыны әла бағалап, қәтті язды. Ола өз әжір мехіндінің алқышқы ерішкерлікеден сөйінді. Өгілікке оланың елғы чықыдыған көні еді. Нәби Нұрзыбағы вейшенді қәтті езіп, кәшті айбылақ бойды оны күтінағалықын етті. Нұрзыба жауабен мақұллық білдіріп қатезіп, еңі порекліп етілген йоған қызыл гүлінімі әвәтті. О,

соңла деп вақырайды. Ахвалны көген Нәби білі Нұрзыба дархал орындың тұрып кетішді. Әтраптеке дәмеліп ұлдырған сәйлі қылыватқан кішіләмі әнсіз алда көлге қарап келішді. Көлінің чонқұрлықы 2 метрге етмейді. Қыз дархал құтылдырып чықылмаса, суғы чөкіп кетіш ехтималықы ба еді. Мұш қауіптік пәйтті Нәби тезлікті сомкісі білән чапанының Нұрзыбағы тұтқызып, көлге сәкірді де, 2 метрдәк мердеке қызының еніғі үзіп беріп, қызыны бір қолда белдің тұтып, қолтықығы мәккем қысып, бір қолды су үзіп, қырғақы еқылашды. Нұрзыба қырғақты ола қарап жеделішіп тұрады. Кичі қызыны қырғақы әкеген Нәби оны көтіріп әчіқіп, чымлықы еқылды. Андың кәйнігі өріліп, яны көлге сәкірді. Біраздан кейін соның астыдан қызының велосипедін тепіп, қырғаққа шықты. Еліқ кіші қыз ойдан кетмеген, әмма соны көп ішіп алған еді. Біраздан кейін ол бір мұнша соны яндырып әтті. Әтрапта ойнап тұрған кісілер оныңдың үйін, ата-анасын сұрады. Қыз оларға апсының телефон нөмірін айтып берді. Ардан бір айлан ян телефонында қызының апсыға телефон қылып, әхвалын айтты. Қызының апсы екілі жайды бос керек, ұзақ өтмейлі етіп келді. Бұл чағды қыз төзіліп орнынан қопып ұлтырған еді. Апсы қызыны құчақлап жығылап кетті. О аял әтраптікілердің әхвалын тәпсілі ұқып, Нәби тәрәпке қарады. Сәл нерді Нәби Нұрзыбаның ярдымы да бөл киімлеріні сықып, сүйіні сарқытып, өзін түзәштіріп атады. Аял оланың еніңе келіп, тазым қылып, қайт-қайты рахмет етті. Андын сомкистын бір тұтам пұлны чықырып, Нәбиге сұнды. Лекен Нәби пұлны қатпи алмады. Аял яны рахмет етіп, Нәбіні пұлны елішқа қайлыққа мақчы болып еді, Нәби рәт қылып, зады ағылы онымады. Шу чағда аялының көзі Нәбінің чапынығы тақып алған Бейжің дашысының ізінекеге түшті. Аял яны кеп қылышқы тәмшіліп тұрғанда, кішілі топы арыстын яшырақ қадыр сүпәт бір кіші Нәбиге, «Йолдаш, яқшымсыз, мән мұшы ағалда комитетінің мәсулі. Қарысам, тәкі тұрқыңыздың шинжанлық тәк тұрысыз. Бейжің дашысы оқидыған оқшымамсыз. Көпчелек әміз көріпті. Бәк яқшы ішқіпсіз. Сізнің педагогарлық көрістіп, бұл қызыны көлдің құтылдырып чықыныңыз әміміздің тәсірлендірді. Мән мәхәлі тәшкелі намыдың сізге рәхмет етімін». Нәби қысқылы қылып, «Ешқысы ек, ешқысы ек», деді. Күн ұлтырышқа бір сағаттай қалған еді. Нәби Нұрзыбаны мектебіне апарып қойып, андың өзінің мектебіне қайтмаса болмайды. Автобусты маңғанда бұл мұсапәләге хейлілі ұзын уақыт кетеді. Шон ішкейлен елік қыз жақның еніңі беріп, әхвалыны сұрап, қыз ва оның апысы білән қойшылашды. Андың мәлі комитетінің мәсулы білән қойшылышып, қайтышқы тәмшелді. Ардын бір күн өтіп, Синжаңның Памыр егіздегіден кәген Нәби ісімлік дашу оқуғычысының соғы түшіп кеткен қызчақны педагогарлықтан құтқызғалығы тоғырсытке қабар кезітті вә алақы торда илан қылынды. Құтқыз ойланған қызчақ тәвә ағалы комитетімі ләуха таярлап, ішкі қадырға құтқыз ойланған қызчақ вә оның апысын еліп, Бейжің дашуге беріп рахмет етішіні орынлаштырды. Шынодан кейін Нәби тұрышлық Бейжің дашу чоң йығын ішіп, Нәбіні алайды тақтырлады. Мектеп ішіде оқуғычылар Шинжаңдан келген бұл егіз бойлық, қадды қамыты келешкен чырайдың сәмимелікке шығып тұрған жігітке басқаша үрмет нәзір білән қарайдыған болды. Нұрзыба Нәбіні өмірлік жүпті қылып талығалығыдан толымы сүйінді. Шанхай қатынаш дашусты оқып отқан Шыртақ Нәбінің ұтықлардан хабар тепіп, Вейшинда оны қызғын тәбірекледі.

Ата-анасының хорлығалықығы пүшайман қылғычыланың мұрас үліші боламды. Алды білен Дилу мысалыны аңлап өтейлі. Ван Шаучан білен астын қығаветтікі Таурен, Құрдаш, ішкелісі топ ойнашқа амырақ болып, бер ішкеліш қылышып, еқін досладың боп қалды. Тауренның анысы бұрылы вапат болған. Сыңысы Таушинның мұ қызметкі чықыныға анчы ұзақ болмады. Ілгірі Тауренның атысы өзі ялғыз тұрапты. Кейін тені барғансыр ажызылшып, өз хажетедің чықалмағашқа, оғылы Тауренның өйде білі тұрды. Тауренның хотыны Чинжа қинатысының өз өйге көчіп келгелікедің қолайсызлық ескіліп, даим бұайның әйіп нұқсалларыны Тауренге датлаға вергешке, вақытның ұзыршығы әгішіп, Тауренмі атысыдың безар болып, хотыны білен білі бұайдың құсыр үздейдіған, ұшақ-түшек ішлада әйіплейдіған болып алды. Бір қетім бұайның қолы тітіріп, қачыны сұндырып қойғашқа, Таурен білен хотыны бұайға тамақ бермеді. Бұай ізчіл дәрдіні ішіге селіп үрей верді. Таурен білен хотыны теғім әдіні ішіп, бұайға қол тәкізішкі башылды. Тауренның атысы бұ ішланы қызы Таушинға етті. Таушин атысының дәрт азабыны аңлап қаттық әзәпініп, ақсы білен еңгісіні әйіп білді, әмді атысыны өз өйге еліп кетті. Тауренның атысының хорлығалықыдың хәвер тапқан ұрықтық қалланың ләнет нәпірті нәтижесі де Таурен ойшын тапты. Қотыны білен ішкісі атысыдың кәчірім соғырды, әмді бұның некен атысының алдың обдан хәвер алыдығалық тоғырсы да вәді бәрді. Атысы оғылы білен келініні әп оқылып, ұла білен қайтыдың білі тұрмыш кәчірді. 20 елден кейін бұай ешқандақ вәсиет қалдырмайла тіптін іш кетіп қалды. Мұрас бөлгенде Таушин мұрасыны ақсы білен тән бөлішкі қошылмады. Оның қарышча ақсы атысыны хорлыған, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыныш керек еді. Ондақта Таурен варыслық оқуқыдың мәкрум қалды мұ? Бұ дейлі мысалы варыслық қылынғучыны хорлыса, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыш қылмасылық мәсілісігі четілуді. Әқтіліп қанун дәсторда варыслық оқуқыдың мәкрум қалыдыған әхвалла бәлгіленді. Бұның ішінде варыслық қылынғучыны ташлып етіш, варыслық қылғучы бекіш ықтидары вә бекіш шарайыты ба тұрып, бекіш мәжбүретіні ада қылмай, мұстақыл тұрмыш кәчіріш ықтидары йоқ, варыслық қылынғучыны қиын әхвалға түшіріп қойышыны көрістуді. Варыслық қылынғучыны хорлаш, варыслық қылғучы, варыслық қылынғучыны жисмани вә рухи жәттен қастан азаплаш, яки қиынашыны көрістуді. Варыслық қылғучының варыслық қылынғучыны хорлаш әхвалының егірі еніклікі, хорлаш қылмышының вақты, вастысы, ақвиті вә іждімайы тәсірі қатарлық жәтіләгі асасен бекітілуді. Варыслық қылынғучыны хорлаш әхвалы егірланың жинайшыла жауапкарлық сүріштүрліші, яки сүріштүрілмәсікідің қәтіні нәзір варыслық оқуқыдың қалдыы деп бекітілуді. Бұ дейлі мысалыда Таурен әрхотынның атанысыны әйіпләш, тамақ егізмәсілік вә қол тәккізіш қылмышы хорлашқы тәуі. Оның үстіге вақты бір қадар ұзақ болғалық үшін қылмышы еғір деп бекітішкі болуды. Бірақ әқтіліп қанун дәсторды ене, варыслық қылғучы юқырдыке әхвала үзбергенне екен, әқиқатен қаталықыны тонып, өзгерген ипадысы болса, әмді варыслық қылынғучы оны кәчіргелікіні бүлдірсе, яки іштінкін вәсиеттікі варысла қатарығы кіргізсе, шу варыс варыслық оқуқыдың мәкрум болмайды деп бәлгіленді. Бұ дейлі мысалы да Таурен білен хотыны өзінің қаталықын тонуған, әмді бұайдың кәчірім сорған, бұаймы ұланы кәчірген. Шының үшін Таурен варыслық оқуқыдың мәкрум қалмайды. Ілгіргі декла отысының мұрасығы варыслық қылалайды.

0: Ішкі абдымбыл соқылып, үшінші кішіні зақымландырса, төләм жауапкарлықыны қандақ тақсым қылыш керек. Алды білен бұ әқтікі делуміз алып құлақ салайлы. Әпті ақыры, Ван Шаочан велесіпіт білен өйі кетіп атқанда, күтілмеген қатнаш хадысы үз бәрді. Шучада Ван Шаочан кесішмі ел еғіздің өтмәкчі болып тұратты. Тұйықсыз бір дажон маркалық пикап білен бір минбус соқылып кетті. Әмді әсілдікі еліністің чәпнеп кетіп, велесіпітлі кетіп атқан Ван Шаочанны соқып, еғір зәхімлендірді. Қатнаш сақшы тармақларын тәшүріш арқылық Абдымбыл соқылған вақытта дажон маркалық пикаптікі әрхотылланың күлкі чақ-чақ білен паранышып маңғалықы. Минбус әй деген шопырның сүретті тез болғалықтың бұл қатнаш адысы үзбергелікі. Шынақла ұланың мұ оқшаш болмаған дәрежеде енік зәхімленгелікі мәлім болды. Бұ бір қитымлық ішкі Абдымбыл соқылып, үшінші кішігі зиян еткізген қатнаш адысы болып, мұндақ әхвалығы елуқанда оқықчы қылыш жауапкарлықыны қандақ тәқсім қылыш керек. Бұ делуға мұндақ қанун шәнсі берілді. Бұ делу мысалдыкі мойым нұқта ішкі Абдымбыл соқылып, үшінші кішіні зәхімлендірсе, жауапкарлықны кім үстіге алуду деген мәсілден ибарат. Бұ қитымқы қатнаш хадисі де дажон маркалық пикапны хайдеген әрхотулла Абдымбыл хайдегенде паран селішіп маңғаллықтың дикті чечілген. Шуңа қаттық дикат қылыш мәжбүретін ада қылмаған. Минбус хайдеген шопор кесішімі ел иғызын өткенде тез сүрәт білен меніп сүрәтіні астылатмаған. Шуңа қатнаш хадисінің үз беріші де ұныңдымы бәлгілік хаталық ба. Әқтіліп қанун дәсторда моторлық қатнаш вастылары қатнаш хадисі тоғдырып зиян еткізіп, төлем төләш әхвалы тоғырсы да еніқ бәлгілімі чықырылған. Адвокат мұндақ деді. Меніңче, бұ вақытта ел қатнаш бейхатерлікі қануны вән мұшу қануны кі мұнасыветлік бәлгілімі бойынша төлем жауапкарлықыны үсті келеш керек. Шуңа, моторлық қатнаш вастылары қатнаш хадисі садыр қылғанда, ел қатнаш бейхатерлікі қануны да хаталық кімді болса жауапкарлықыны шу үсті келеш. Әр ішкі тарапта хаталық болса, жауапкарлықны ішкі тарап тәң үстіге еліш бәлгіленген. Бұ адысы да дажон маркалық пикаптікі әрхотылла білен, минбус шопырының әр ішкісі де бәлгілік хаталық болғалықтың ұла жауапкарлықны тәң үстіге еліш керек. Шының білен бір вақытта әқтіліп қанун дәсторда ішкідің артық адамның хоқуқ чықылыш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, оқшаш бір зиянны кәлтіріп шықырыш әхвалы тоғырсы да бәлгілімі чықырылған болып, әр бір адамның қылмышы барлық зиянны кәлтіріп шықарса, әркет игілері чатмы жауапкарлықны үстік алыды. Жауапкарлықның еғірі еніхлікіні бекіткілі болса, әр қайсы өзігі тұшлық жауапкарлықны үстік алыды. Жауапкарлықның еғірі еніхлікіні бекіткілі болмыса, жауапкарлықны тән үстік алыды. Найты Рошенки, бұл қитымқы хадисі де дажон маркалық пикап әйдеген әрхотылла білен, минбосының шопыры оқуқ чықылыш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, Ван Шаочанның еғір зәхім нишіні кәлтіріп шығарған. Шу вақыттікі әхвалдың қарғанда дажон маркалық пикап әйдеген әрхотылла білен, минбос шопыры әсла тонышмайды. Тасадыби амылла сәвәбідің ішкі Абдымбыл соқылып кетіп, Ван Шаочанны еғір зәхімлендіріштек ақыбетіні пайда қылған. Бұныңдың көрігілішкі болуды ке, ішкі тарапта ортақ қастерлік, яке сәвәлік әсла мәвжуд әмәс. Лекен Ван Шаочанның зейініні ұла бірлікті кәлтіріп шықарған. Жоңа дажон маркалық пикап әйдеген әрхотылла білен, минбус шопырының қылмышы оқуққа бірлікті чекіліш қылмышы болуды. Лекен қатнаш башқұрыш тармақлары ұланың жауапкарлықының еғірі енеклікіні вақтынчы бекітелмеген. Жоңа ұла жауапкарлықны тән үсті еліш керек. Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлаштық күні вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Төнде мұқпырмыз Пәзілет Арсылан бұ әқті сөзләп берді.
1: Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлаштық күні вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Адәттікі ұғылап физикалық давалаш пәкәт күнділік сақлықны сақлаш мұлазымыды болып, мұнтызым давалаш вастысының орныны алалмайды. Қарғыларча асалы ішініп кетіш кеселік әхвалының вақтыны өткізетіпілі қалмай, яна асалы істимал мажыраларыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. 2025 yılı 6. ayda Ürümçi şehri Midon rayonunda oltırışlıq Liu familik beli bir aram bolğanda kes kılıp, məlum uğulaş tokununun 5 günde azraq önümü boludu, 10 günde çoğun önümü boludu digən elanını körgəndin keyin dukanğı kırıp əhval igiligən. Ticaretçi çoxum davalab saqayt qılıb boludu, davalab saqayt almışsaq pulunu qaytırıp berimiz de vədi bərgən. Liu familik bununla kızıqıp 25 gün davalanışını karar kılgan, həm 5 qıtımı bölüb 14 min yuan töyligən. Davalaş müddeti axırlaşqandan keyin Liu familiyinin belidə yaxşınlaş bolmagan. Şunun bilan o doktorxanağa berib təşürtkəndə omurtqa arılıq təxsisi pol tip çıqqan, bəl omurtqısı da söngək üsüb qalğan dep diagnoz qoyulğan. Liu familiyik uğulaş tokunudun töləm tələb qılıb rət qılınğan. Şunun bilan şu yili 9-cı ayda ular üstüdən Ürümçi şəhri Midon rayonluq xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb pulunu qaytırışını tələb qılğan. Bu yıl 1-ci ayda sot məhkəməsi bu diloğu sot açdı. Davam məzgilidə Liu familiyik kisəl səbəbidən ölüb getdi. Onun xotini Ma familiyik varislik qılğıcı sübütüdə davağı qatnaşdı. Sot məhkəməsi sot qılıb mında qarıdı. Bu dilo mülazimət toxtami macrası. Liu familiyik uğulaş tükünüdə mülazimətini qıbıl qılğan, həm həq töligən. İki tərəb gərcə yazma toxtam imzalımıqan bolsumu, likin əməliyyətki mülazimət toxtami münasibiyyəti şəkillənən. Bu münasibət qanunluq küşke ige. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 577-ci maddası da mundaq bəlgilengen. Toxtamlaşqıcı bir tərəb toxtamdaki məcburiyetini ada qılmısa, ya ki toxtamdaki məcburiyetini ada qılışı pütümgə uyğun kənmisə, davamlıq ada qılış, toluqlaş tədbiri qolunuş, ya ki ziyanı töləş qatarlıq xilaplıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Uğulaş tokeni davalaş aparatı emez. Onun üstüge uğulaş mülazimetinin önümü yekki tən bərqi. Özünün kisəlik tərəqiyyatı qatarlıq köpxil amıllarına təsirge uçuraydı. İnaqsızlıqı ige. Sot məhkəməsimi uğulaş tokeni vədi qılgan konkret ünüm ölçümünü bikitəlməydi. Şunun bilən billə, Liu familiyikinin mülazimet haqqını 5 qitimgi bölüb tölə şərkidi, onun aldıngı məzgillik mülazimet ünümünü itiraf qılgalıqını bildirirdi. Mülazimet paketi ünümü qitim sani həm uğulaş tənərxəgi birləşdirib, adil buluş prinsipini çıxış qılıb, axırda sot məhkəməsi uğulaş tokenini mafəmillikə 5600 yan qaytırıb verişkə hüküm qıldı.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярдуаты мен. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап шырош, карханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт сасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұшталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әнсір әпқан мұсын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-дің 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдегінің нәче әсізчілік кені еді.
10: Пәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тәң елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдан башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру.
13: Setib alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setib ilişini rət qıladıgan keskinlikiniz mi bolsun?
14: Çung yang renmin gongbo dientay, min zu gongbo.
15: Çeşim
16: xin
15: şi dəy. 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
14: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
17: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
18: 第十二讲，民族危亡与中华民族意识觉醒，1840年至1919年。近代以后，中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起，实现中华民族伟大复兴就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。无数仁人志士矢志不渝，上下求索，奔走呐喊，奋起抗争。习近平。从1840年鸦片战争开始，至1919年五四运动爆发，是中国近代史上的旧民主主义革命时期。面对西方列强步步进逼，清政府与北洋政府无力应对。国家主权和领土完整遭到严重破坏，中国逐步成为半殖民地半封建社会，国家蒙

Әсөйімлік тосла, программымыздың дамлаштыру атымыз «Мұхаббетнің көзі қаруғу» деген кепләні аңлап қалымыз. Мұхаббетлік аятта бірсіні сөйдекенсіз, көзіңіз көмәс, құлықыңыз аңлымас боп қалы декен. Худде дүниада сіз вә ұныңдың башқы еч кім мұқтек. Оның хуйлырғы көне декенсіз, бүтін вүжудыңыз білән сөйдекенсіз, көйдекенсіз. Әгер ямғұр тамшы

адамны. Әгер күшлік болай, рой жәтті текімі құдыретлік болай десіңіз, білім ілішіне, китап оқышыне, әргіз ұнтып қалма. Шындыла, бұл хайатның мәнісін үшін әлейміз, әрбір күнімізді мәнілік өткіз әлейміз. Барчы достарымыздың әрбір күні қымметлік мәналағы игі болсын, қен ұндақ болса, güzel köylerimiz devamlı silah için.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтыпканмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаянмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, хазаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, küs pəsildeki Hunan ölküsü Çinju şəhəri Rujing nahiyesi Yanshu Yauzu yesinin Guanhın kentide sus tuman tağı tızmalarını kaplağın. Kentinin seyrik tamları özgeci tüske kirgen idi. Rujing, Kızıl Armiye uzun seferde Hunan'a kirgen tunji beket. 1934-yılı 10. aydın 11. aygıca, Merkezi Kızıl Armiye, Gomindang Armiyesinin ikinci kaman liniyesini büsüp ötken. Алдын әвәтлеген қысым айынып өтіп, Яншу Яузу есіғы етіп кәген. Ручың Нахилик Партком партия тарихи тәтқиқат ішқанысының муавын модері Хали Дайым, Куанхын кентінің ахалысы Ху Сыды, кәнетінің запас ашлығыны қызыл армиге соғы қыған дәйді. Нем үшін бұқрала өзінің құрсығы тоймыған әхвалды тұрып му, запас ашлығыны қызыл армиге берішіні қалайды. Çünki ola Qızıl Armiyanın puxralar üçün xizmət qıldığan qoşun ikəlikini bilidi. Çəndu şəri Ruj

Сәнчірі топы бәр бақылып, әркетчан етіштіріш амбыры құрып, био ясымычылы қатарлық зор түр құрылышыны тез елгері сүріп, өзгечі кәсіпләнің юқыры сүпәтлік тәрәқі ятыға күшілік қойат көшіміз. Ручандан 500 нәч километр ерақлықты ке Хуайхуа шәрі Тоңдау Доңзу Аптоным Нахиесіде саяхатчылы Тоңдау әскер өткеш қатері сарайды тоқтап фильм көріп, әйні елі Қызыл армия ұзын сәпәрді Тоңдаудың өткен чағдегі кішіні хайран қалдырдыған мәнсірні ес қалды. Шаңжаң ұрышыдың кейін Мәркізі Қызыл армия 1934-й 13-й айда Тоңдау Доңзу Аптоным Нахиесіге кірген. Чонго Компартиси Мәркезі Комитеті, Мәркезі Инқылаби Хәрби Комитет Тоңдауда жетті еғін ечіп, Шанчан Дарияста қанлық чан қығандың кейінке Мәркезі Қызыл Армияның стратегілік әркет фанжынын тәтқи қыған. Бұ тарықта Тоңдау еғіні деп аталған. Кәскен талаштар тышқылыш арқылық еғінді ақырыда Маузлоның тоғыры тәшәбусы қобыл қылыңған. Бұның білән қошын дүшменнің әскери күчі ажыз болған күйру юнішіге қарап елгерлеген. Тоңдау әскер өткеш қатыры сарайының башлығы Жыңшан мұндақ деді. Қызыл армия ұзын сәпәр мәзгелі де, телеграмма бұйрықы нормал, жетті, бәк жетті, найды жетті, интайын жетті деп бәш дәрежеге айрылған. Тоңдаудың әскер өткеш үшін шығарылған телеграмма бұйрығының дәрежесі әң юқры, яғни интайын жетті еді. Яғынғы йылладың бойын Тоңдау Доңзу Аптоным Нахиесі мәуқәні қызыл байлық вән сөзіксу ешіл тағылағы қарыдып, ғоңчың білім йорды, қызыл армия көчісі. Хуаджи йолыны тәтқиқат үгініш айламы линиясы қылып тұташтырды. Тоңдау Доңзу Аптоным Нахиелік мәдәниет саяхат радио телевизия тәнтәрбия идарысының башлығы Йен Ронбу мұндақ деді. Біз ұзын сәпәр дөләт мәдәниет бағытсы Тоңдау бөлігі құрылышына давамлық тезілетіп, теғімі көп чөкімі қызыл тәтқиқат үгініш мәсулатларына барлық келдіріміз. Нөвәтті Хунан қызыл байлықның қоғдаш вә оныңдың пайдылыныш, қызыл мәдәниетін тәтқиқылып шәрекләш, қызыл тәтқиқат вә үгініш бойынша рухны таулап, адам тәрбиеләш, қызыл мәдәниет білән саяхатны йоғырып, яңылық ярдыш, ұзын сәпәр дөләт мәдәниет бағытсы құрылыштың ибарат 5 чоң даңлық бәлге тұрғызышны чөрідіп, мәмлекет бойынша қызыл идея, сияси тәрбие ең игізлігіні күчәп бәрпақын мақты.

yakınlık duygusu berpa kılıp, tenalık duygusunu yenip, muhabbet pezilitini şekillendirişten ibaret. Jungo Palla Akademiyası Psikik Tadqiqat Orni, İctimai Pen Hüccetleri Neşriyatı ilgiri birleşip ilan kılgan, Ali Mektep okuguçularının psikik sağlamlık ahvalını tekşürüş dokulatıga alaqadar sallıq məlumatlardı körüstülüşçe, muhabbetlişvatkan Ali Mektep okuguçularının xamışlıq ve zeyrikişlik türde erişken numarı en tüven. Teşvişçiliniş türde erişken numarımı bir kadar tüven. Aksiçe, boydaqlıqtın kutuluşunu oylaydıgan Ali Mektep okuguçları asalla teşvişçiliniş aldı da türdükken. Hazırki Ali Mektep okuguçları tabii alaqı tori genigi iyi bulup, bazı okuguçlar başkala bilen bolgan münasifetke bek köngül buludu. Lekin hata iş kılıp koydu. Wang Shaolin misal keltürüp mındaqdırı. Meselən, uçuruşta iki adam inıqla billa oltürüp tamak yaydı. Ama yan telefonda pikir almaştırgandak yakın his kılmaydı. Көңілді қарш тарапке бәк көңіл бөліді ойу, өрішіп қалғанда қаттық кеп қалыды. Мәселен, нері тұр, әмді сені көргім еуіқ дегендік. Немішқа, оқуғычыларының мұхабәтлішіш жәрияндегі психикалық ғанғырашларыны әл қылышыға ярдан берішіні башыныш ноқтыс қылып, бір дәріс өтіп, оларының мұхабәт ықтыдарын өстіріп, сағлам мұхабәтлішіш қаршыны тұрғызшыға ярдан бәрмейміз. Bir neçə il ilgiri Tianjin daşösi 2-ci dərsxanda muhabbet dərsi təsis qılıb oququcular arasında nəhayəti yaxşı inkas qozğadı. Bu Wang Shaolingni muhabbet psixologiyasını məktəbinin 1-ci dərsxanasına kirgizib, məktəb boyunca aşkar tanlaş dərsi qılıb, həm nəzəriyyə, həm əməli qollanış bar qılıb, yaş oququcularını həqiqi nəbkə erişdiriş toğrusunda oylandırdı. Әмілетті бұ дәрісті мұхаббет сөзләнгендің башқы ені, башқыла білән қандақ алақы қылыш, қандақ өтіш, сағлан болған мұхаббет қаршы, айлы қаршыны қандақ тұрғызыш, мұхаббет ұқтыдарыны қандақ өстіріш қатарлықлар мұ үгіт өліду. Бойтақлықтың құтылыш құтылалмаслық, өгініш өнімені бағалашының өлчім әмәс. Wang Shaolin оқуғычыларының дәрісханда өгініш арқылық техімі көп бәқітке ерішіш ұқтыдарыны hazırlaşını үміт қылыды. Yaqin yillardan buyon nurg'un oliy maktablarda har xil yangi darslar ta'sis qilindi. Muhabbat darsiga qiziqadiganlarning soni eng ko'p bo'ldi. Muxbir ratlash orqali muhabbatga munosabatlik darslarining oliy maktablarda oz uchraydigan ish emasligini bayqadi. Uxanda shusi 2012 yili ta'sis qilgan muhabbat zarur darsligi hozirgacha maktabning moda tanlab o'rgandigan darsligi bo'lib qolgan. 2013 yili Xuadong Sifan daşösi Toy və Muhabbet namlıq tallab ügündüğən dərsini təsis qılğan bulub, 84 adam dərs anlısı bulduğan qılıb bekitilgən bolsumu, əmili tizimlatqallar 500-gə yıqınlaşqan. 2015 yili Jüngju Sifan daşösi Muhabbet psixologiyası namlıq tallab ügündüğən dərsini təsis qılıb, tizimlitiş başınıbla oquqçılar töşüb getkən. 2016 yılı Tianjin Daşiyosu'nun Muhabbetlişiş İlmi Nazriyesi ve Ameliyeti namıdaki Muhabbetlişiş dersliki resmi ders başlap savaqdaşlarının kızgın alkışığı erişken. Bir türlik tekşürüşte körstülüşçe 88.23% Ali Mektep okuğucusu Muhabbet dersi tesis kılışını kollağan. Ali Mektep okuguçularının muhabbetlişiş cereyanda körülgen meseleleri köngül ızar kılış, belli ötüş ve ayrılıp turup muhabbetlişiştin ibaret üç cahetge merkezleşken. Muhabbetlişiş cereyandaki zidiyet ve ıhtılaplarını kandak el kılış, hissiyatının ahırlışıga kandak yüzleniş Ali Mektep okuguçları ügünüşünü en ümit kıldığan mezmunken. Ali mektəblərini yaş oququcularının alaylıqı birləşdirib, mol məzmunluq, aktiv alğı ilgirləydiğən məktəb mədəniyyət fəaliyyətlərini qanat yaydırış qırğbətləndirib, muhabbət psixikisi tərbiyəsi, ailə etika tərbiyəsini küçəytib, oququcularının işbadiləş, fikir almaşdırış və münasibət bağlaş iqtidarını östürüş, oququcularını toğru bolğan muhabbət qarışı, ailə qarşı tırğızışqı yetəkləş kərək. Muhabbət iqtidarı və bəxtini his qılış iqtidarı bir əməli bilim. Şuna, meyli muhabbet psikologiyası bolsun, ya ki bəxt ilmi dərsi bolsun, əmisiri kəm bolsa bolmaydıqan halqa əməliyyat buluş gerek. Tianjin daşösi Yerşari Sistemi İlmi Şöyənin oqutqıçısı Cao Cembu, Tianjin daşösi Veijin Yoli Mektəb rayonu 23-ci oqutış binasıdaki bir sınıfta aktiv keyfiyyat toğrusu da bir saat bəxt dərsi ötdi. Qızıl bolaq talışış, süt çay və tatlıq türümlərdən tən bəxirman buluş, oqutqıcı oquqçılarını naqşa edişqi yitəkləş, oy fikri bolsa hər vaqt bayan qılış. Bu, bəxt dərs xansının kündülük körünüşü.
Жаужембо хушал азады кейпиятта психология тәҗрибәсеннән кейпиятны кандак таңшаш үстәре тохталды. Яна көпчелеккә кейпият мәшгыләрнең илми усулларын үгәтте. Жаужембо бәхетнең формуласы юк, ләкин хис кылыш туйгысы булады диде. Қармаққа қызқарлық дәрісхандегі қызғын пікір алмаштырышта, әмілетті әрбір қысымның мәзмуни нәзірия тәтқиқат нәтидісі білін бірләштірілген болып, сауағдашларыны адды әмілі мәшғулат қылдыған әмілі үсіл білін тәмілләшке текім әхмиет берілді, деді Чао Джембо. Ву Фэнвэй Тянжинда шөсі Психик Сағламлық Тәрбиясы Мәркізінің мәхсус сапа кеңайтиш оқытқычысы. Оның дәрісханысы Мектеп Тән Тәрбия Мейданының сапа кеңайтиш мәшіқ мейданығы тәсіз қылынған. Дәрісті о 120 оқуғычыны 10 группығы бүліп, көпчілікні бірлікті ойын ойнаш, яки вәзіпіні орындаш имканиетігі игі қылады. Даңлық шер көргезмісі кичік ойында сабақдашла өз ісмідің бір хатны таллап, андың бәқт ілмінің дәріс темісіғы бірләштіріп, шер таярлап, көпчілікнің тез сүрәтті бір ғүріпідегі сабақдашларының ісміні әстісақлышығы ердән берді. Хошаллық еткізіш, қалыпташла, дұмбықи қатарлық ойылла арқылық сабақдашларының шо ғүріпідегі сабақдашлар білән тез сүрәтті тонышшығы ердән берді. Ву Фэнвэй мұндақты дей. Бұл мәктеп бойынша ашқары таллаш дәрісі болып, бір сыныптегі сабақдашлар оқшымаған еліқ вә оқшымаған сыныплардың келген. Бір-бірі білен тонышмайды. Сырттегі кәжірмішілер арқылық, әсілді натоныш болған сабақдашлар арасында өзара ұшырышыш вә есият бағылнышы орындышының өзі бір қыл азадылик вә бәқт тойғысы еліп келеді. Бір ішкі қытым юз тұраны әмкарлашқан пікір алмаштырғандын кейін, сабақдашларының кәпияты көрінәрлік яқшылынып, дәріс ханымы текімі азады болып кетеді. Бәқт дәрісі өтінған коллектив түзген Тянжин дашөсі бәқт қолланмысы, тұрмыш болыны башқұрыш, 21 күллік әрекетіні қатырләш, бір әпті мәшіқ қылып қатырләш, өлчемлік нәпәсініш мәшіқіні бір әпті қатырләш, вақыт башқұрыш, таңпыңлаштұрыш чақи, әйтөт қағыз қызмет ұсулы, қатарлық көп қыл мәшіқләріні бір оқуғычы бір тараптың үгініп, бір тараптың мәшіқ қылып бәқт тұйғысын ашыралайды. Muhabbat dərsində Wang Xiaoling məxsus oxucular üçün bir qism söhbət tapşırıqlarını layihələb bərgən. Məsələn, ali məktəb oxucularını atansı bilən psixikilik söhbət elib berişqə təklif qılıb, atansıqa kişilik hayatdiki ən təsirlik işla, ərxotun işki tərəb qarşı tərəbdən ən zoxlandıqan ya ki ən qobul qılalmaydıqan tərəblə toğırsı da sözlət güzgən. Wang Xiaoling mündaqdırı. Бу ата-аналарның нәзірдеки балының тонжы қытым құрамығы еткен адам бұл үсіпті білен ата-анысы білен параңлышы. Нұрғын оқуғычыла бұндақ сөйкпәтінің өзді вә ата-анысыны зор үнімге еріштіргенлікіні, яны нұрғын сабақдашларының ата-анысыны тартып білі дәріс аңлығалықын әйтішді. Ван Шаулин мұндақ тап қарыды. Бұ жәрянда балалар білен ата-аналарының өзара түшініші чон құрлашды. Шындақла, яшла айлы мұнасветіге қарта текімі елгірлі пікір үргізөш вә тонышқы егі болды. Яқшы мұнасветіні башқұрыш құты ғыр келеді. Муаббет дәрісханысы ғырып шәкілді әрқыл өз бешірін өткізі шәкілдегі оқытышыны қанат яйдырып, тәқлиді көңіл ұзар қылыш алқысыны тәсіз қылды. Тәқлиді ұрышыш көрініші, бір-бірге орын алмаштырып пікір үргізіш, өзара түшініш, муаппық ішпадылашын өкетуді. Бұныңдан башқа, яна түрлік пида ила паалеті, бірләшімі көңіл ечіш паалетлер ба. Сабақдашларының активтіліқі ентайын үйқыры. Бәқт дәрісі вә мұхаббет дәрісі қатнашқан оқуғычылағы ниспәті айтқанда, әр бір адамның асылаты оқшымайды. Бәзі оқуғычылар мұхаббет дәрісі білән бәқт дәрісіні тәбі пән вә санаат пәлдері оқуғычыларының саны анчы көп болмаған романтик амилығы оқшытыды. Яны бәзі оқуғычылар, менінше бұл кішілік айаттыке білім елістімі мұйым еш деп қарады.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын дақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмекет бойча бірден-бір әң ұлғар партия. О, пұрылтарият партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чын тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқончыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижат кары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мінеп, Қоны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам yoldaş. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жысымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні така молаштыруды.
5: Мән аспарантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылайымы деген. Лекен, білімнің тәқдірімні өзгертіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жысымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічі. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техму биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдын жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.
4: Қаинатыки жысымла тоқтымай айылып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні така молаштыруды.
9: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда тоқтырлықны байшылған чағдеки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт өрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат,
1: Hayatını kadirlep, ölümde amal, avrıkka sebep kılımız.
2: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

0: Tordun süvarak çıkıp kalsa, yatak almaştırışını kandak talep kılsa muvaffak bolıdığalıqı doğrusudaki temalarını istedi. Eğer ekval iğırlasa, sakçığı məlum kılışı doğru kelse, yani kandak kılış doğrusudu mu oylandı. Toluq tayarlı kılgan dinkin, o gayretki kilip binadan düştü. O katlıq uruşkı tayarlı kılgını da, aldı süpü dərhal onundan keçirim sordu, həm təşəbbüskarlıq bilen, öyünün dərecesini östürüp berdiğalıqını bildirdi. Hazır oylasam bək külkülü kes kılımən. Özümünün ihtiyacını dadılıq bilen etsam mı, hiç iş bulmaydı gənəməs mi? Çok etimki keçirmiş, miniyacığı zor işen çatı akıldı. O, her xil sorularda özünün oy fikri və ihtiyacını işbadiləşki başladı. Bir qitimliq paliyyatda, karşı taraf bilen zidiyet yüz bərgəndə, miniyacı özünü kaçırmay, təşəbbüskarlıq bilen karşı tarafını qaytı sözləşişke çakırıb, siz bana bu bir kısım məzmunlarını bir taraf kılışkı yeterlik vaqt bərmək, meni bək bir aram kıldınız, dedi. Karış taraf onun pekat vazifini vaxtıda tapşırışka adetlenip kalgalıqını, hizmet usulunu yeni köndürüşkü doğru keledigalıqını, likin özgü boğan örmütü üçün özün hizmet usulunu tanşap, köprek vaxt kaldırışını xalaydıqalıqını düşündürdü. Onlarının fikir almaştırışı altı bir kadar yaxşı boğaşka, əksce onun bilen uzun vaxt həmkarlışını xalaydıqalıqını mı etdi? Mən hədisi yaxşıca boğmay, karış taraf bilen uruşuduğan royalet fikir almaştırmasıdın, belki köpçilik beraber oturup, hakiki təsirat ve ihtiyacını işbadılgende nait rahat bulduğalıqını yiz kıldım. Her qitimliq sınaqla meni her xil vəziyetki yüzünüşkü cüret kıldırdı. Menin özümgü boğan kalipten itirap kılış duyğumu xeyli yuqru götürüldü. Özünü süyüşte yaxşıca buluşunun haciti yok, yaman buluşunun teximi haciti yok. Çinvo Cüngo Yaşla Gezdi Cüngo Yaşla Tori muhbirgi mundaq dedi. Özünü süyüş şəxsiyyətçilik bilen beraber emez. Özü buluş rahimsiz, zomigar adamga aynılıp kiliş mi emez? Özünün ihtiyacını işbadiləş mi, karıştırap bilen toqunuşup kiliş emez? Kişilik alaqıda rayığı bir qeş, yakı rət qiliş, yaxşıcaq buluş, yakı əskilik qiliş, mahiyyəti kişilik münasibinin çiqrasını sınab biqiş bulub, karıştırapının çək çiqrasını, tüvən çekini təkşürüp iniqlaş. Yaxşıcaq buluşunun bir xil özünü qoğda şikayelikini, başkalarını xoşal kılışkı pərva qınmaslıqına mı, oxşaşlı bir xil qoğda şikayelikini düşünüş gerek. Hərgiz mu, yaxşıcaq boğandılı özünü qoğduğulu buludu o dəb qarmaslıq gerek. Çin bu yaxşıcaq tipidiki xarakterini yetildirgendin körə, özünü süyüş ixtidarını yetildiriş, bezar buluş cəsaretini yetildiriş, yəni özünü qandaq süyüş, özünün hissiyatlığı qandaq köngül bülüş, qandaq qılganda özünü teximi qımmat duyğusuğu igi qılgılı, qalbini teximi qudret tapquzğulu buluşni ögünüşni tavsiye qıldı. Birinci qadamda biz şaqiqatan tas. Köp vaqtlarda adam təsiratqı taynıp emas, belki adetki taynıp yaşaydı. Qilin muz bir gündülü qatqan emas. Yaxşıcaq buluş bir xil kişilik qadir qimmətki kötürülgəndə onu özgərtiş bir dəmlik iş emas. Çin bu mundaq dedi. Aldı bilən biliş cəti tanşaş gerek. Nurgun kişilər patarda özgürüş buluduğalıqını yiz qılganda intan qorxub ketidu. Hər xil səbəb bahanələrini tipib, əsildiki hərkət usulunu qoğdaydı. İkincidən, hərkət cəhətdə az-azdan özgərtiş elib verib, işini aldı bilən kiçik caylardan başlaş gerek. Məlum bir günü siz, başqalarına prinsipsiz külümsürəb müamilə qılmay, qandaq dilli ötüş, qandaq münasibətni davamlaşdırışda əstaydılıraq bulun. Başqalar bilən ziddiyyət və ixtilaf yüz bərgəndə özünüzü qaçırmay, özünüzün təsiratı və oylığanlarınızı baturluq bilən etdin. Yaxın münasibətdən başlayıb, özünüzün ehtiyacını işbadələn və haqazala. Əlbəttə, həm yaxşıca xarakterini özgərtişki toğru kiliyə verməkdə, həm işdə özünün hissiyyətini çıxış nöqtəsi qiliş gerek. Ən qorxunçluğu, sizin özünüzü yaxşı görməsliqiniz, özünüzü yaxşı muamil qılmaslıqınız, özünüzün bir aram bulub kətkini. Hazırdan başlayıb, özünüzün turmuşuqı qaydıdan qarab çıxıb, oxşaş bulmağın belli ötüş əndisini köprək sınab yıqıb, işçidən özünüz ən rahat alətini tallam. Çin bu yenə mundaq dedi. Öz üstüdə izləniş, öz tallaş, öz qarar çıxırış, həm də özünün qararı üçün zihni güc və vaxt sərf qılış, öz betilişdiki müqərrər yol.
1: Buradar, siz bu bexatarlı qalıpıqan nemiş kiy olmay toksikilik kesip koysayız.
2: Sıxta, bunun da taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendim çö, çeçimini bayli yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzu idiken.
1: Ay, çaç, erkanç peçet bolsa mı, vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı qalıpıqı, altılıq peyette sizin əcəllik zahmından saklap kaldı emes mi? Oylap peyna, kayısı bekirek avarçılık.
2: Ora, bir xətərlik mühüm. Toksikilik mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bulğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xalibini azaydıdır.
3: Toksikilik mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyibidim. Bir xətərlik qalpaqı sizin qoğdaydı. Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылуатқаныңызді экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла yolunuzun yurtdışında oynayma. Her kez mi kop kuruk oyunu yurtup, kamel inir yani bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.
0: Құшылары бақмачылықығы ниспеттен айтқанда, әгер мекиянның джинсіні бағалашты қаталық көріліп, мәлім көлемге есе, ішіліп чықырыш қарханысы ғайет зор ұқтысады зиян қошырайды. Мәселен, мекияны тұқым тұғдырыш үшін 20 жыл баққан денкен, қораз шикәлігіні байқыса, бұ чоң зиян еліп келуді. Бұл қыл зияндын сақылыш үшін, мәшқылат қылғычының көріш құвыты вән мағаратегі қойылдыған тәліп ең тайын еқір болған, бір қыл сырлық кәсіп, кәсіпі тоғу пәрқетіш ұстысы барлықы келіп, еңі тұғылған чөжелінің джинсіні пәрқыландырды. Ондақта, немі үшін еңі чөже әркек чіші деп айрылды. Әмділі тұқымдан чыққан чөжелі мамықтек болып, қыстылып тоқтымай вечер-вечер қылып найды омақ көрінді. Әмі өй құшылыр көпейіш жәрияныда ұла дәрхал бір қитымлық қаттық таллашыны құбыл қылуды. О болсымо, әркек чіші деп айрылды. Өй құшылыр көпейіш жәрияныда чүжіләнің джинсіні бекітеш интайын мойы малқы болып, оны бір түркім тұқуларының қозғылыш бекілі өчәті еледісімі артық кетмейді. Бұның сәбәбі шу ки, әгер көш тоқосы бекілдіған болса, қораз білән мекиянның көш өсіш сүріті оқшаш болмайды. Шоңа айрым сетеш вә бекішқы тоғыр келуді. Бұмысы башқұрыш қолайсыз болуды. Әгер тұқым тоқос бекілса, тұқым әмақші болса, әлбәтті мекиян бақсылы болуды. Қораз тәбейлі шалынып кетуді. Әгер нәсілік тоқу бекілса, ем беріш мұқтары вә топқа айрыш өлчімі оқшаш болмағашқа, чүжі бекіш, етеліш мәзгелдің башлап, әркек чіш тоқуылан айрып бекішқы тоғыр келуді. Қапасты бекілмаған нәсілік тоқуларыны тұқым тұғыш мәзгеліде әркек чіші тоқуларыны аралаштырып бекішкі болуды. Әмі еніла айрым ем берілді. Бұ иқтияжны қандырыш үшін чүжілінің джинсіні пәрқетеш кәм бос болмайды. Әмі бұ қызметні қылыш азырақ масан әміз. Әтті өй құшылыры бақмачылықыны нәчі әсір қиын әкбалығы түшіріп қойған мәсілі дейшкен болуды. 19-ші ғасырның 20-ші жылдарға келгенде кәсіпі тоқу пәрқлендіргішіні барлыққа келтірген. Ондақта бұ кәсіпті ісімін қойшып ішлемді, ішлемемді. Бұ қандақ кәсіп? Кәсіпі тоқу пәрқлендіргіші яна пәрқлендіріш ұстысы деп аталады. Оланың қызметі чөжелі тұқымдан шыққаннан кейін оланың джинсіні пәрқлендіріштен ибарат. Оқшаш болмаған өй құшыларының түрге асасан пәрқлендіріш ұсулы мұ оқшаш болмайды. Нөвәтті асаслық сөніне көріш сезіміне пәрқлендіріш лайысы ішкі қылғы бөлінуді. Бір қылы пәй сүретіні пәрқлендіріш, яны бір қылы мәқатіні өріп пәрқлендіріш. Пәй сүреті дегеніміз пәйнің өсіш сүретіні көздішіні көрістуді. Чүжеләнің асасы қанат пейі білән қошымчы қанат пейі жінісінің оқшымасықы қарап өсіш сүреті оқшымайды. Мәқатіні өріп пәрқлендіріші болса, құрық қол білән чүжеләнің чықырыш көпейш бошлықыны ечіп, алайды ноқтысыны көздішкі тоғыр келуді. Мәқатіні өріп пәрқлендіріштің тәдбіқылыныш дайрысы пәйнің сүретіні пәрқлендірішкі қарғанда техімі кәң болуды. Кәрте, пәрқлендіріш принципіні бір еғіз кепілалы түшендіргілі болсы мұ, лекен бұ ішіні қылыш на айты тәс. Пәрқлендіргіші кәсіпчалығы ең дайын күшілік іштірі болып, мәқатіні өрейдіған бір пәрқлендіргішін етіштіріш үшін адеті аз дегенде 3 айдан 6 айғыча әмелей мәшғылат вақты кетуді. Андын сөді ішіліп чықырышының үнім ихтияжығы еткелі болуды. Банка пөкәй қадымы пұл санашты мәшіқ белді ішіліпкенедек, пәрқлендіргіші мұ адетті чөжі чықырыш зауытының шалып етілген чөжілеріні ішіліп мәшіқ қылуды. Алқылық нұқтыдегі алайдылықны пәрқлендіріштің башқа, мәқатіні өріш ұсулы мұ ұқшашылым мойым. Әгер қол мағарат едігендек іншкі болмыса, чөжілерінің көпейш бошлықы бейвасты зәқмілініп, зиян келіп чықышы мүмкін. Чүнгода көп сандық ішіліп чықырыш одегерлері сүні пәрқлендіріш сұлыны қолынды. Пәрқлендіріш қадымы чөжі чықырыш зауыты үшін зады қанчілік мойым. Бір чөжі чықырыш зауытының бүтін бір күлік қызмет тәртіпі бағалығычының қызмет өніміні чөрдіген алды қанат яйдырылды. Чүнкі бұ ішіліп чықырыш сейхідікі бірдің бір, әргіз ұда 8 саат қызмет қымайдыған. Жәмі 8 саатын кейін мұл сімені қошып ішілмейдіған іш түрі. Пәрқлендіргіші көзіні зияды көп ішілесе, пәрқлендіріш өнімі зор дәрізді төвәліп кетуді. Halbuki pərqləndirişinin toğırlıq nisbəti tövəlləb keçişdən kelib çıxan ziyanı qarxan üstəgə alanmaydı. Әгер 10 мың тұқым тоқысы бақсақ, бұл тоқыларыны пәріқләндіргечілі тоқыдың шыққан күні 1 сат ісмен қошып ішілсе, чарчаш қатарлық амылла сәбідің пәріқләндіріш өнімі 1% төвәләйді. Бұл ниспәт қармаққа асырақлы көрінсімі, әмі бұл бақмычылық майданының бекарғы емеп тұқым тұғымайдыған 100 қоразыны шалы ветіплі қалмай, әсілді тұқым тұғыдыған 100 мекянымы артық зиян құшыртыдығалықыдың дерек беруді. Бұл дегелік пайды зияны қаплиямы дегелік емес мұ? Тоқы пәріқләндіргіші навады қата көріп қасқанда қылыш керек. Тоқы пәріқләндіргіші бір күнде нәчі мың тоқыға қарайды, шоңа қата өкім қылып қойштың сақланғылы болмайды. Бұл вақытта құтқызыш тәдбері арқылық толық қапалетлендіріш керек. Дейқанчылық майданды беқіш жарияныда етілішнің отыр мәзгілді қата пәріқләндірілген тоқыланы байқығылы болуды. Қанчы балдыр байқалса, топның ұмуми кәудісігі көрістідіған пайдысыз тәсірі шүнчі аз болуды. Біз қата пәріқләндірілген тоқыларыны ялған хораз, яны хораз топығы соқынып кіріп алған мекиян. Яки ялған мекиян, яны мекиян топығы соқынып кіріп алған хораз деп атаймыз. Шәхси тәжірибеге асасланғанда, хоразның ауазы тихімі тон болуды. Тәжірибелік баққычылар әдетте тоқының yol маңғандығы халеті бәден шәкілі арқылық топқы мас келмеген елкі сақты тоқуыны пәріқет әлейді. Бұл қыл пәріқет іш қата болған тоқулар ұда 10 нәтчепті өсіш ехтияжығы мас келмейдіған емегешке, әсілдікі жинсығы қойып қойылған тоқулар нормал өсәлмейді. Шуңа бейвасты шалы ветішкі тоқыр келеді. Сөні әқлі иқтидар пәріқләндіргішінің орнына алаламды? Мүмкен, лекен айты тез болышына атайын. Gerçi hazır yuqori fan texniki korxonalari chujilarning jinsini avtomatik farqlandiradigan mashinani tadqiq qilib yasab chiqqan bo'lsa-mu, lekin to'g'riliq nisbati aran 98% bo'lib, hozirgi bosqichda odam kuchiga yetmaydi. Chunki pishiq bir xizmatchining to'g'riliq unumi 99.5% kiyitadi. Biroq, mashina unumi muqim va uda ishlash vaqtining uzun bo'lishida g'alaba qiladi. Hozir bir qism ko'lamlashgan ishlab chiqarish sodigarlari odam kuchining o'rniga mashina ishlatish loyihasini qo'llanmoqda. Бұныңдың башқа яна молекула сәвесін бағалаш ұсулы. Мәселен, ақмы үйжәйрі ұсулы, эмбрейкіс ұсулы, PCR ұсулы қатарлықла бар. Бұл ұсулланың тоғырлық ниспіті сүнні ұсулының кедің юқыры босы мұ, лекен тән әрхи, мәшкулат қиылық дәрекесі тихімі юқыры. Кетедіған вақыт тихімі ұзын болғашқа көләмләшкен ішләп чықырышқы ішләп келі болмайды. Пән техниканың тарақи қылышыға әгішіп, парқландыргүйчеден ибарат бұл қыл техники тосқи мәвжуд болған іштірмо, машина орнаны іліш қаупігі дош келеді.
4: Бүгін біз инсанла хаяти дош келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш, чекеш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
5: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
0: Ваба ба мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
4: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл ғайатлық тәйтеді ба.
0: О неме?
4: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
3: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың ғайатты. Біз тама кыға яқты әйлі.
0: Қадірлік достар, шамалның шәкілінішіне көп қыл амыл вә жәрияңғы жетілуді. Шамалның шәкілінішілігі асасық сәбілі төвендегіде. Біріншісі, қояш радиасиясы ысықлықы. Қояш нұры ер шарының сыртқы юзігі түшіп, ер юзінің температурасын өрілді вейтіду. Ер юздігі ауа ысықлықтың кеңейіп, еніклеп, йоқырғы өрләп, йоқырғы өрләйдіған ысық ауа иқымыны шәкілендіруді. Ішкіншісі, суық ауа иқымы. Ысық ауа көтерілгенден кейін төмен температуралық суық ауа тарап-тараптан тоғырсығы иқып кіріп, ысық ауа көтерілгенден кейін қиып қалған бошлықты толдырды. Бұл қыл суық ауа иқымы шамалның асасы иқымын шәкілдендірді. Үшіншісі, ер юзі температурасының фарқы. Ер шарының сыртқы юзінің әрқайсы жайларының температурасы тәкші емес. Температура фарқы мәвжуд. Бұл қыл температура фарқы ауа зішлігінің фарқын келтіріп шығарды. Бұның білән ауа бесімі хасыл болды. Ауа бесімі градиентлық күші шамалының шәкілінішідікі бейвасты сәбілінің бірі болып, о, хаваны йоқыр ауа бесімі районыдың төәнін ауа бесімі районығы іштірді. Төтіншісі, ер шарының өз оқыда айлініші. Ер шарының өз оқыда айлініші шамал юнілішіге тәсір көрістуді. Ер шары өз оқыда айланғалықтың шамал юнілініші әркет жарияныда тәдіреджі өзгіріп еғішіні шәкілендіруді. Бұл қыл еғіш күші ер шары айлінішінің еғіш күші деп аталуды. Бәшіншісі, сүркіліш күші. Yeryüzüge yakınlaşkan ekvalda yeryüzdeki sürkülüş küçüğü şamal yönelişige təsir körüstüb, onun yantu yönelişte ikişini keltürüp çıkırıp, tən besimsizliği bilen bir bulun asıl kılıdı. Altıncısı şamalının aylanış mekanizmi. Şamalının şekillenişideki tüp sebep, yer şarının sırtkı yüzü ısıklıkı uçurgandan kiyin, ısık havanın örlep, soğuk havanın tüvelep geçişini keltürüp çıkırdıgan aylanış ceryanıdır. Bu xil aylanış mekanizmi şamalının devamlıq ikişiga türtkü boludu. Yettincisi, havanın kengişi ve tarayışı. Yığılıp kalan su pari su tamçilerini asıl kılganda hacmi küçükləb, hava etrafıda iqin peyda kıludu. Şunu bilen şamal şekillendi. Bu mu şamalın şekillenişideki yeni bir mekanizm. Yukur kılan yığıncaqlığında şamalın şekillenişi köpkül amıllarının universal təsirinin neticesi. Kuyaş radiyasiyasının ısıqlıqı, yeryüzü temperaturusunun pärqi, hava besiminin gradientlik küçü ve yer şarının öz oqudu aylanışı, sürküliş küçü, şamalının aylanış mekanizmi, havanın kengiş tarihi qatarlıq amılla birlikte şamalının şekillenişi ve yötkülüşüge təsir körüstüdü.

Ата-анасыны хорлығалықығы пүшайман қылғычыланың мұрас үліші боламды. Алды білен дилу мысалыны аңлап өтейлі. Ваң Шаучан білен астыңқы қәвәттікі Таурен, Құрдаш, ішкелесі топ ойнашқа амырақ болып, бер ішкеліш қылышып, еқін досладың боп қалды. Тауренның анысы бұрылы вапат болған. Сыңысы Таушинның мұ қызметкі чықыныға анчы ұзақ болмады. Ілгірі Тауренның атысы өзі ялғыз тұрапты. Кейін тені барғансыр ажызылшып, өз хажитетін чықалмағашқа, оғылы Тауренның өйде білі тұрды. Тауренның хотыны Чинжа қинатысының өз өйге көчіп келгелікедін қолайсызлық ескіліп, даим бұайның әйіп нұқсалырыны Тауренге датлаға вергешке, вақытның ұзуршығы әгішіп, Тауренмі атысыдың безар болып, хотыны білен білі бұайдың құсыр үздейдіған, ұшақ-түшек ішлада әйіплейдіған болып алды. Бір қетім бұайның қолы тітіреп, қачыны сұндырып қойғашқа, Таурен білен хотыны бұайға тамақ бермеді. Бұай ізчіл дәрдіні ішіге селіп үрей верді. Таурен білен хотыны теғімі әдіні ішіп, бұайға қол тәкізішкі башылды. Тауренның атысы бұ ішланы қызы Таушин ғейтті. Таушин атысының дәрт азабыны аңлап қаттық әзәпініп, ақсы білен еңгісіні әйіп білді, әмді атысыны өз өйге еліп кетті. Тауренның атысыны хорлығалықыдың хәвер тапқан ұрықтықалланың ләнет нәпірті нәтидісі де Таурен ойшын тапты. Қотыны білен ішкісі атысыдың кәчірім соғырды, әмді бұның некен атысының алдың обдан хәвер алыдығалық тоғырсы да вәді бәрді. Атысы оғылы білен келініні әпо қылып, ұла білен қайтыдың білі тұрмыш кәчірді. 20 елден кен бұай ешқандық вәсиет қалдырмайла тіптін іш кетіп қалды. Мұрас бөлгенде Таушин мұрасыны ақсы білен тәң бөлішкі қошылмыды. Оның қарышча ақсы атысыны хорлыған, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыныш керек еді. Ондақта Таурен варыслық оқуқыдың мәкрум қалды мұ? Бұ дейлі мысалы варыслық қылынғучыны хорлыса, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыш қылмасылық мәсілісігі четілуді. Әқтіліп қанун дәсторда варыслық оқуқыдың мәкрум қалыдыған әхвалла бәлгіленді. Бұның ішіде варыслық қылынғучыны ташлып етіш, варыслық қылғучы бекіш ықтыдары вә бекіш шарайты батырып, бекіш мәжбүретіні ада қылмай, мұстақыл тұрмыш кәчіріш ықтыдары йоқ, варыслық қылынғучыны қиын әхвалғы түшіріп қойышыны көрістуді. Варыслық

0: адыс садыр қылғанда, йол қатнаш бейхатерліке қануныда қаталық кімді болса, жауапкарлықны шу үсті келіш. Әр ішкі тәрәпті қаталық болса, жауапкарлықны ішкі тәрәп тән үсті келіш бәлгіленген. Бұ адысыда Дажон маркалық пикаптіке әр қотыла білін, мен бұл шопырының әр ішкісі де бәлгілік қаталық болғалықтың ұла жауапкарлықны тән үсті келіш керек. Шының білен бір вақытта Хақтылап қанун дәсторда ішкідің артық адамның хоқуқ чықылыш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, оқшаш бір зиянны кәлтіріп чықырыш әхвалы тоғырсы да бәлгілімі чықырылған болып, әр бір адамның қылмышы барлық зиянны кәлтіріп чықарса, әркет игілері чатмы жауапкарлықны үстік алуды. Жауапкарлықның еғірі енехлікіні бекіткілі болса, әр қайсы өзігі тұшлық жауапкарлықны үстік алуды. Жауапкарлықтың егір енехлікіні бекіткілі болмыса, жауапкарлықтың тән үстіг алуды. Найты Рошенки, бұл қетімқы хадысы де Дажон маркалық пикап әйдіген әрхотыла білен, мен босының шопыры оқуқ чықылыш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, Ван Шаучаңның егір зәхім нишіні кәлтіріп шығарған. Шу вақыттікі әхвалдың қарғанда Дажон маркалық пикап әйдіген әрхотыла білен, мен бос шопыры әсла тонышмайды. Тасадыби амылла сәвәбідін ішкі аптымыл соқылып кетіп, Ван Шаучаңны еғір зәхімлендіріштек ақыбетіні пайда қылған. Бұныңдың көрівілішкі болуды ке, ішкі тәрәпті ортақ қастәлік, яке сәвәлік әсла мәвжуд әмәс. Лекен Ван Шаучаңның зейініні ұла бірлікті кәлтіріп шықарған. Жоңа Дажон маркалық пикап әйдіген әрхотыла білен, мен бұл шопырының қылмыши оқыққа бірлікті чекіліш қылмыши болуды. Лекен қатнаш башқұрыш тармақлары ұланың жауапкарлықының еғірі енехлікіні вақтыншы бекітәлмеген. Жоңа ұла жауапкарлықының тән үсті келіш керек. Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлашты өкіні вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Төнде мұқпырымыз Пәзілет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлашты өкіні вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Адәттіке ұғылап физикалық давалаш пәкәт күнділік сақлықны сақлаш мұлазымыды болып, мұнтызым давалаш вастысының орныны алалмайды. Қарғыларча асалы ішініп кетіш кеселік әхвалының вақтыны өткізі етіпілі қалмай, яна асалы істимал мажыраларыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. 2025-й елі 6-й айда Үрімчі шәхірі Мидон районыда ұлтырышлық Лю фамилік белі биарам болғанда кес қылып, Мәлім ұғылаш токынының 5 күнде азырақ үнімі болуды, 10 күнде чоң үнімі болуды деген еланыны көргенден кейін дүканғы қырып әхвал егілеген. Тижаретчі чоқым давалап сақайт қылып болуды, давалап сақайт алмысақ пұлны қайтырып беріміз деп вәді бәрген. Леофамилик бұныңғы қызықып 25 күн давалынышны қарар қылған, әм 5 қытымғы бүліп 14 мүйен төліген. Давалаш мудити ахырлашқандан кейін Леофамиликнің бейліде яхшынныш болмаған. Шының білен о докторханығы беріп тәшүрткенде омыртқа арылық тәхсі пол тип чыққан, бәл омыртқысы да сөңәк өсіп қалған деп диагноз қойылған. Леофамилик ұғылаш токынадын төлем тәләп қылып рәт қылынған. Шының білен шу елі 9-й айда ұлар үстіден Үрімчі шәхірі Мидон районлық халық сот мәхкемесіге дәва қылып пұлны қайтырышны тәләп қылған. Бұл ел 1-й айда сот мәккемісі бұдилоғы сот ашты. Дәвам мәзгілі де Лю фамилік кесел сәвәбідің өліп кетті. Оның қотыны Ма фамилік барыслық қылғычы сүпті де дәвағы қатнашты. Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарыды. Бұл дилу мұлазымет тоқтами мәжірасы. Лю фамилік ұғылаш түкіні де мұлазыметіне құбыл қылған, әм әқ төліген. Ішкі тәрәп кәрче язмы тоқтам имзалымыған болсы му, лекен әмілиеттікі мұлазымет тоқтами мұнасуетті шәкілінген. Бұл мұнасуат қанунлық күшке иге. Жоңға Халық Жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторының 577-й мадысы да мұндақ бәлгіленген. Тоқтамлаш күші бір тәрәп тоқтамдекі мәжбүрейтіні ада қылмыса, яке тоқтамдекі мәжбүрейтіні ада қылышы пүтімге ұйғын кәнмісе, давамлық ада қылыш, толықлаш тәдбірі қолыныш, яке зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Ұғылаш дүкіні давалаш аппараты әмәс. Оның үстіге ұғылаш мұлазыметінің үнімі екі тән пәрқи. Өзінің кеселік тәрәқияты қатарлық көп қыл амылларына тәсірге ұшырайды. Инықсызлыққы иге. Сот мәкемісімі ұғылаш дүкіні вәді қылған конкрет үнім өлчіміні бекітілмейді. Шынан білін білі, Лиу Фамилікнің мұлазымет хаққыны 5 қитімгі бүліп төлі шәркеті, оның алдыңғы мәзгілдік мұлазымет үніміні итірап қылғалықыны білдіруді. Мұлазымет пакеті үнімі қитім саны әм ұғылаш тәнәрхіге бірләштіріп, адыл болуш принципіні чықыш қылып, ақырда сот мәкемісі ұғылаш дүкініні мафамілікке 5600 ен қайтырп берішке үкім қылдейді.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдеке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдың кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға өндір дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.

Оланың ішкенде еліқта шу хайаты башланды. Нәбиму, Нұрзыбаму вақытны чын тұтып, тарышып өгініп, өзінің сыныпыда алдың қатардыке оқуғычыладан боп қалды. Ола әптеді дегеде көрішіп, бір-бірінің алдын хабар алыдыған, бір-бірге яр үлек болыдыған, бір-бірге илхам берілген болды. Яқынды юз берген бір еш Нұрзыбаның Нәбиге болған хөрметіні тихымы ашырды. Ол бір екшәмбе еді. Нәби білен Нұрзыба Бейджанның Фыңтай районығы жайлашқан дүния бағытысын сәйлі қылып қайтып чықып, бір мәнзір ноқтысыда соғық ішімдік ішкәш арам еліп олдырды. Бұл мәнзір ноқтысының ұттырда кичек бір көл ба болып, әтрапыға көліні чөрдәп, ел ясылған еді. Ола ішкәйлен ұзын орындықты паранышып олдырады. Тұйықсыз, оланың енедеке елден веліс бітменіп келуатқан 8-9 яшадеке бір қыз елден қиып, көлге түшіп кетті. Веліс біт суғы чөкіп, о қыз ішкі қолыда суны палақшытып ұрып, құтқызыңла деп вақырайды. Ахвалны көген

Қынындықта бұл музыки гүлзарлықығы қадам бейсіңді, есіл күйләнің порек ачқан чечекліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді, текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап интіліп. Үзілмәс күйлі, әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла, Абдырсул Абдырлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез туйғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сүймлік достар, программымыз дамышып атыды. Түнегін өтіп кетті. Түнегінне қайтырып әкегіні болмайды. Әнді түнегіннің қатырләш қатырлы мәсілікке әрзейдіған, әрзімейдіғанлықы, әтінің үміт күт олған толмығанлықы, бүтілләй бүгінгі бағылық. Бәзілі әмейше түнегіндің мекеріні үзәнмей, яке етіп кенмеген әтінің үміт күтіп, бүгінгі етібарсыз қырайды. Бүгін болдыла әті бірге бола дейшіді. Лекін бұнда қадамлы әті болғанды чу, яны оны бека өткізу етіп, пүшайман қылышы мүмкін. Шындақ дейлейміз, өтмүш, о мәңгігі өтмүш. Әті бір еніқсізсан, шының үшін бүгінді қайтырла. Бүгіннің өзі де кәлгісігі яқшы ұлыселім. Азырының өзі де яшам. Барчы көңілсіздікті өтмішті қасын. Құшал құрамлық, азады кейпият сізге әмра болсын. Қинамызса бізіне құшал кейпиятқа башлайдыған күйлеріміз давамлық ямырайды.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғымыңлаға көптен көп рәхмет. Сіләбілен қошлыш алдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

0: Шоңа мушу ахвалларны көздү тутуп, Скарлеттнин дадысы Джон Уилкис, Бук Монро, Джейм Тарлитон катарлык чоң-чоң корук эгелери пул чыгарышып, батальонду толук куралландырды. Куралландырышны өзлөрүнүн оғулдары менен куралланышка курбу жетмейдиганлардан башталды. Оролаштырыш жакшы болгачка, кийинкилери улар берген атла менен кийимлерни "Yüzümüz tüşüp ketidi" demeyle kubul kılıştı. Ula haptada işki kitim Jones Bro'a yığılıp mäşk elip barattı. Hem uruşnun baldurak buluşini ümit kılıp ibadet kılattı. Etibarla dalı da özlerinin tasavvur kılgını boyunca atlık askerle mäşkini kılıp, inkılabi uruş dövrden kıyıp kalgan kılıçlarını oynatıp, uyak buyak çepişip jöretti. Eti yokla bir chetda ularning tamasini ko'rib turatdi, yoki bo'lmasa qarg'i elishni mashq qilatdi. Ularga hech kim o'rgatmaydi. Ko'pchilik janubliklar kichigidan boshlablar miltiq bilan hapilishib, ham u bilan o'tgan bo'g'ashqa hammasi digidek margan edi. Mashq tugagandan keyin ular Jonesboro'dagi qavaqxonalarga yopirilib, eng oxirgi o'yinni shu yerda o'ynaydi. Qarang'i tushgan aman urush talash boshlanib, ofitserlar o'lgan, yaralanganlarni bartaraf qilish bilan tayyorlab pishib yuratdi. Stuart Kadi Calvertni, Tony Fontaine Brentni ana shu yerda qalay muqanchilikda etib qo'ygan edi. U qo'shkizak okufkularning Virginia dashustin qo'g'ilinib qaytib kelgan vaqti bo'lib, batalyon mu dal shu chaqda qurilgan edi. Ula onunga qizg'in ovoz qo'shdi. Lekin ashu qonliq voqea yuz bergandan keyin opsi ularni shtat tashvisiga avatib, u yerdan qaytib kelishmaysan deb buyurdi. Ula batalyondagi qizg'in hayotini aslamay turolmaydi. Shunga batalyondagi chepishish, etishlar uchun o'qiyotgan o'qishini tashlab yetishga rozi edi. Әмсі біз ғазырлы абыл тәрәпкі бар айлы, деді Брент. О қараланың кечкеден өтіп, Фонтайнланың яйлықыдан түшсәклі о ерге етіп барымыз. Мән о ерді иғызғы тетігідек бір нәсі елмеймен, деді Джим ұлағы таза қошылмай.
1: Ейдіған не тәма қымайлы қой,
0: деді Стуарт мәсқірлік күліп.
1: Сән өйгі қайтып кетмесең болмайды. Беріп, апамға Бізіне кәшік тамақы сақлымысын деп етіп қойсан.
2: Яқ, қайтмаймен.
0: Джим қорқып толап кетті.
2: Қайтмаймен. Қайтып басам, өлгідек таяқ еймен. Овал мәндін, бәгзадыла ені қандақ боп қоғланды деп сорайды. Андын, қиыны ұла, нәгі кетті деп сорақ қылыды. Петіріс қан қыз ба өчінім мәндін еліп, маңы епшіді. Мән білімен, ханым әмміні мәндін көрді. Әгер сіле мені Виндер әпендінің өйгі еп басаңла, ұчақда мән сіле чықча орманды сілені

0: Мен таллан, мене. Секот ішіндіна тәсіқылынды. 3 минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақылу.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атылу.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбы етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Сіз қайтыдан басылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәттіләп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгірішіне бәк яқшы көрмен, таз бір үгіріп, рағатын әйчу.
5: Өзіз бітті маңамен деп немеңіп кетті мән. Маны бұл таши олды өз бітмен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Шығыр юлады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
7: Яшлалы қияғы ямышны яқшы көрді о, деп кім дейді? Әр қитім мағдырым қамығы чи ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда. Ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптің қаладым.
8: Сұртта аптап немедіген яқшы?
9: Ел бұйнан мәнзірсі немедіген гөзел?
10: Ауа немедіген сап?
7: Юрыңла, сұртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Күлқыз бәк қалтышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайс күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйліған кәплерін даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен Күлқыз.
13: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
11: Күлқыз, сән бұ кәплерін нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк гүзелген.
12: Гүлқыз қандақ мақты дей?
13: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, гүл ішқыда ахандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
11: Бұ қайш кітапты кеп боп кетті әмді?
13: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
12: Гүлқыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топландыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гәпіні оңлап қылғылы болуды.
11: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
12: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітапханаға апырып келей.
14: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетісіз. 3888-елік бұл сауғат құтсы ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап беріміз.
15: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
0: Кәшлі қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, Кока-Колаға қантепер қошайлы.
15: Компьютердің алдыда бір күн отырыпты мә азырақ кисан тофер ішіп алай. Кауап еріп бәк тойып кетіпті мә азырақ инзин ішімдік ішіп алай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ дор істекілі болды. Ойжы, мән бұламай қалдым.
1: Қарысығы күтініш сағламлық қызиялық.
0: Арақ тамака вә әдідін зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
15: Біярам болсам, докторғы көрінмен, әмді әргіз мұ қарсығы шықымаймен. Түнімеймен, құлаймен, қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
16: Мән нұрғыны іш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Ішіні мән ке, қаным көчі баштап шұрыш,
7: Kişiler beni çolgan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun bu içi baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
16: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыларының көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
7: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатты пұқыра білішіміз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
0: Yeme içme işini oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram se?
1: Adem sendek döt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
5: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenindi kamısan bu maydı.
0: Dallaha verem se. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
9: Ben bu olay yaşı göğüdek yaşa çıktırışım adıma.
4: Atanlarının ballarığı köyün işi ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarını örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarığı işin işi ilham medep berişi gerek.